I sangen vi har hørt flere av dagen, er siste strofa sånn. Når så til slutt hver tidens lør må falle, og troens mål er nådd, så jeg får se, vil evighetens klokker sjelen kalle, for tronen mellom skaren hvit som sne. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, takk store Gud, takk store Gud. Her er det emne forundring og takk. Tenk at jeg har evig liv. Tenk at jeg som 70-åring kan si til en 20-åring, jeg har like lang framtid som deg. Da tidens lør har fallet, når tida er byttet ut med evigheten, da får jeg skikkelig sjå. Hvor det er? Jeg skjønner ikke nå. Hvor det er jeg får sjå da? Og det fyller meg med undring. Jeg har i det siste lagt merke til et uttrykk i Efeserbrevet, som på en måte beskriver det ubeskrivelige. Vi leser ifra kapittel 1, vers 7-11. For så rik er Guds nåde, som han helt strømmer over oss med all visdom og forstand, da han gjorde kjent for oss sin viljes mysterium, da han ville, det han ville, han gjerne ville gjøre i han ville fullføre sin frelsesplan, der tida var fullmålgen, og samle alt til ett i Kristus, alt i himmelen og på jorda i han. I han fikk vi arverett, slik som det først var tiltenkt oss, etter det fortsette han til han som gjennomfører alle ting etter sin egen plan og vilje. Vi kan undre oss over, hvordan er himmelen? Hvordan er det der den evige Gud, himmelen som jorden skaper, heller til? Han som bor i et lys der ingen kan komme som det stender. Og vi skjønner ingenting av det. Så skal altså dette, alt i himmelen og på jorda, samles til ett i han. Og dette har vi arverett til. Og så kan vi lese ifra Johannes' åpenbaring. Og jeg hørte fra tronen en høg røy som sa, «Sjå, Guds bostad er jo mennesker. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte. Hvordan dette skal bli, det aner vi ikke. Vi kan sammenlignes med sommerfuglarven, som ligger på et kålblad og drømmer om det flotteste han kan tenke seg, et overmåde stort og friskt kålblad. Og så blir han forvandlet og blir til en sommerfugl som flyger fritt rundt og ser hele den vakre naturen med rose og all sin blomsterprakt, totalt annerledes enn det han som larve drømte om. Og åkker bilder om himmelen er sikkert lik larvens, men vi skal en gang oppleve det. Det han har skapt for oss. Og så til sist så skal vi høre salmer. Jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror på jordens forvandling. En gang, en tid, et sted. En framtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede, da alt det vakre bror. Her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Og så takker vi, kjære Gud. Takk for det du har bestemt. Takk for at vi har et evig liv som skal bli så mye flottere enn vi drømmer om. Amen.

0: er den gode hyrde. Og den gode hyrde, han tar seg av sine barn og leder de trygt framover. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme. Og når jeg snakker om det, så tenker jeg særlig på min mormor. Hun var ganske god til å synge, og når hun skulle legge oss om kvelden, så kan jeg veldig godt huske hun sang. Stender strofa her. Jeg har et hjem, et rom i himmelens saler. Jeg reiser dit fra disse tåredaler. Og hurtig tok ruller nå av sted, og snart så er jeg hjemme der i fred. Jeg ser mormor for meg der hun satt på sengkanten, sang om hjemme i himmelen, og så har jeg den tro og forvissning om at mormor, hun er der i dag. Hun hadde tatt imot den gode hyrde. Herren er min hyrde. Jeg håper han er din. Må Gud velsigne deg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

at jeg går med mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

chaud. Ja ti har gått med marnan svive, bølgan skvulpe og sola smile. Roen snige sig på, en trofast ven, som giver mig ro. Mi har ikke brug.

0: Min egen herre med dagens første lass.
1: Toppen 30 kilometer er en fin fart. Det fôr eller poteter, mitt motto like klart. Du kan banne, du kan blinke, du kan

du kan blinke, du kan ligge på ditt høn. Jeg landeveiens konge og har hengeren full av.

0: God kveld.
1: Ja, her sitter vi igjen.
0: Tredje fredag på rad.
1: De sier tredje gang å svede det, men i dag blir det akkurat som å hoppe til Wirkola.
0: Ja, den fine musikken tar jeg hatt før dette programmet. Det ikke enkelt å klare.
1: Som vi har styrt og rodet og... Og, men dette
0: ble... Men vi må se hva som sitter her.
1: Ja, det jo vi som pleier å sitte her.
0: Det Ingrid Høyland.
1: Og Aslaug Alden.
0: Og så vi så heldige, vi har fått Johannes
1: ja,
0: i teknikken.
1: Ja, vi knallheldige. Men dette her ble tegnet veldig på sparket. Klokka to fikk vi greier på at vi skulle på.
0: Ja, det jo, men vi har likevel så hemmelig fine i vinsten.
1: Ja, i vinsten, det er vi alltid klar.
0: Ja.
1: Vi har stokkerbokstaver, det er jeg alltid klar.
0: Og ordet midten, det er jeg alltid klar.
1: Og vi har ting.
0: Ting på bordet.
1: Ja, ting på bordet. Ja.
0: Og vi har noe godteri på bordet.
1: Ja, noe chips.
0: Kaffe og vann.
1: Kaffe og vann. Vann er veldig viktig.
0: Det er veldig viktig.
1: Ja. Men der ligger to telefoner alt.
0: Ja, men vi må jo få lagt ut denne til der.
1: Hvorfor er det der?
0: Vi har jo en ting på bordet, for det skal få gitter på denne tingen, så de kan jo bare ringe en gang.
1: Ja, de kan det.
0: Og dette er en ting som er 24 centimeter i omkrets.
1: 25.
0: Ja, 25.
1: Ja.
0: Og så er den ca. 14 høy.
1: Ja.
0: Og det er fem deler i den.
1: Ja, femdelt.
0: Femdelt.
1: Ja. Hvor kan det være?
0: Det er, ja,
1: kanskje de kan gitte det de som sitter på og venter på gjerne nå.
0: Kanskje det, men vi har ikke lagt ut noen spørsmål, så jeg vet ikke. Men de teker sikkert bare et på direkte.
1: Ja, det gjør de.
0: Men da sier vi hallo til kveldens første.
2: Hallo, det er Gunvald Tøger.
0: Er det Gunvald? Det var koselig, Gunvald.
1: Ja, vi har et fotballspørsmål. Hvem er det som skal spille i morgen?
2: Ja, men nå, Frank er jo England, men England taper.
1: Ja, jeg håper, ja, håper for Guds skyld de taper.
0: Det håper vi, Gunvald. Ja.
2: Og hvem vinner på løpet på søndag da?
0: På søndag,
1: det er sikkert Spania. Nei, det vet jeg ikke.
0: Du, det vet ikke,
2: ja,
0: vet du.
2: Spania eller, ja.
1: Spania eller de som gjeng i morgen?
2: Ja, nei, i morgen er det tredje og fjerde plass.
1: Ja, jeg vet det.
0: Okay. Ja. Ja,
1: jeg håper de ryker rett ut i morgen.
2: Ja, men du har ting på bordet.
0: Ja, vi har ting på bordet, ja.
2: Og det?
0: Ja,
1: du er en luring.
0: En luring, Gunvald. Vi kan ikke se hva det er.
2: Nei, men det er lysestak.
1: Nei.
0: Det var et godt forslag, Gunvald, men det er ikke det.
2: Nei.
0: Det er det ikke.
2: Hvem er telefonen i dag i kveld?
0: Ja, det er Johannes.
2: Jeg kjenner ikke den stemmen.
0: Han er så koselig.
1: Han er verdt gull.
0: Ja, det er han. Det er god gutt nå.
1: Ja, vi er glad.
2: Og du vinner i kveld da?
0: Det er ikke for lagt ut nå, for du var så raskt å ringe.
1: Det er sånn en sånn...
2: Nei, jeg må vekke dere litt.
0: Vi har et begavekort ifra.
2: Jeg må tenke litt. Du.
1: Beauty bag. Du kan gi til kjæresten din.
2: Ingrid? Ja, jeg har noen spørsmål til dere.
0: Har du jo spørsmål til dere?
2: Ja.
0: Ja, hva er det?
2: Jeg har en ny kjæreste.
0: Hæ?
2: Jeg har fått en ny kjæreste.
0: Ny søster?
2: Ja, en ny dame. Det er meg selv.
1: Ja, du?
0: Er du det?
2: Jeg er en fra Mandal.
0: Oi,
1: hvor heldig du er. Du er heldig.
0: Ja. Vi har snart sett
2: henne.
0: Hæ? Vi har snart sett henne.
2: Nei.
0: Nei?
2: Nei. Jeg har sikkert gått med hele forhånd. En ting, da skal jeg glede i august, da skal jeg brølle opp.
0: Ja, det skal du. Det blir sikkert gøy.
1: Ja.
0: Men du, Gunvald, det er andre som ligger og venner, så vi må ta det til.
2: Og hils fra Johannes.
0: Ja, hils Johannes. Men du har en fin kveld.
1: Han ikke,
2: Ok, ha det.
0: Ha det, ja.
1: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Heia.
3: Du er jo et medberg stille hos nær. Jeg ringte så tidlig, for jeg trodde det var Fuglemannen i kveld.
1: Nei.
0: Nei, det ble noe.
1: Nei, han kunne ikke komme i kveld. Det var
3: noe. Nei, jeg skjønner det. Ja. Så derfor vet jeg trolig ikke om jeg kan greie å svare på noe.
0: Det kan du selvfølgelig.
3: Vi må finne og lete noe da, på sparket.
0: Ja, det jo... Vi har jo ikke fått lagt ut noen spørsmål heller.
3: Nei, det er dere ikke her. Det var... Jeg ble så øvig, så tenkte jeg, nå her kan vi gjøre noe sånn fra barnet.
0: Ja, ikke vel.
1: Men du vet sikkert hva hva slags fugl en hubro er.
3: Hubro?
1: Ja.
3: Hva slags fugl er en hubro?
1: Ja.
3: Ja. Hubro. Det er ugla, er det ikke det?
1: Det er ugla, ja. Det stemmer. Det stemmer.
0: Helt riktig.
3: Ja. Ja. Det var jo ikke
1: det. Og så var det den tingen på bordet.
3: Ja, det var jo når himmelen, 25 og hva det var?
1: 14. 25 er tjukk og 14 høy.
0: Og så da, var det fem ting
1: oppi han? Ja, ja, det er fem, ja.
3: Fem ting oppi han,
1: herregud.
0: Ja,
3: uffa meg. Den var tuff.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Nei.
3: Det er ikke noe sånn, det er ingen sånn...
1: Nei, det er ingen, nei.
3: Nei.
0: Du kan jo spørre om ting, er det noe som kan spises, er det noe vi bruker ditt
3: ja, og da? Ja, er det noe du kan ete?
0: Nei.
3: Nei. Jeg ses der egentlig, men det er jo ikke
0: fem... Det er et veldig godt forslag, altså, men det er
3: ikke det. Det er jo ikke fem ting oppi jeg ser
0: egentlig, så jeg er
3: klar over det.
0: Nei.
3: Men jeg vet ikke hva jeg skal svare.
0: Nei.
3: Men jeg må i hvert fall hilse til noen.
0: Det må du.
3: Jeg må hilse til Arne og Øyvind, og så må jeg hilse til familien på Gittlevåg. Og så må jeg få hilse til Utheimann, og så til Ove og Edith, og ja, på troll skal jeg si. Og helst alle kjente, tror jeg bare sier i kveld. Så ja, sier vi bare at dere må ha en god hilsen til dere, og jeg håper vi må fin musikk.
1: Ja da, vi skal ha masse musikk.
0: Vi holder på å krige med fluer her inne som plager livet.
3: Ja, jo, herregud, ja, det er jo forferdelig.
1: Ja, det er det.
3: Åh, høy.
1: Ja.
3: Ja, men jeg trodde det var han...
0: Ja, det var jo meningen, så dette kom så på sparket.
1: Så nå er vi våre tre...
3: Ja, derfor ble jeg løsselse.
1: Ja.
3: Jeg ble så øvighet når pludselig så var det dukket, ja, så tenkte jeg, må bare holde føreren. Ja.
0: Du må jo det.
3: Ja. Mm.
0: Men det er så greit, ja. Takk for at du ringte.
3: Ja, ja. Ha det godt, ha det.
0: Men vi har jo ikke fått lagt ut noen spørsmål.
1: Nei, men er det en telefon til?
4: God kveld, god kveld. Dette er Erik Larsen fra Søgne som ringer.
1: Hei, ja.
4: Hei, jeg vil gjerne prøve meg på en oppgave som jeg har.
1: Ja.
4: Et spørsmål.
0: Ja, jeg tar ikke med navn, etternavnet.
4: Larsen.
0: Larsen var det, ja.
1: Ja. Hva er det som hva slags løp er det som foregår på Bjerkebanen i Oslo?
4: Det er hesteveddeløp.
1: Ja, der er det jo det. Det stemmer.
0: Det er det.
1: Ja.
4: Mm. Ja, det var en grei oppgave.
1: Ja, var det det?
0: Ja, du har gitt deg på den tingen vi har på bordet.
4: Ja, hva er det for noe igjen?
0: Han er 25 i omkrets, og så er han 14 centimeter høy. Og så er det fem forskjellige ting oppi. Fem, ja.
4: Er det sånn tapasett, kanskje?
0: Nei.
4: Nei, det vet jeg ikke.
0: Det kan ikke spises, nei. Det har jeg spørt til henne forrige om.
1: Altså, han vet ikke?
0: Nei.
4: Ja.
0: Men det er greit.
1: Greit
4: det. Det er greit. Ja, da må du ha en riktig god sommer videre.
1: Takk i like måte, ja.
4: Hjertelig takk. Ja. Greit, ha det bra.
1: Ha det, ha det.
0: Vi må legge ut noen spørsmål. Ja.
1: Jeg kan spørre, fruktose er det samme som? Hva er fruktose det samme som? Og i hvilken fylke ligger Numedal? Og hva kalles det blanke overtrekket på keramikk? Og så her er disse stokker bokstavene, så nå, Gert, nå må du finne fram papir og blyant.
0: Men jeg skal legge ut noen ord i midten.
1: Ja.
0: Jeg kan si spille og Mikkel. Spille og Mikkel. Og stryke og bane. Stryke og bane, og gardin og selleri. Gardin og selleri.
1: Ja, det var ikke enkelt.
0: Skal vi ha noe musikk?
1: Ja, jeg tror ikke.

0: Ja, da hadde vi et par telefoner. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Sigurd her.
0: Hans Sigurd, ja.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, den der spilledåsen, kan ikke det gå an med dåse Mikkelo?
0: Jo, det er jeg jo.
1: Ja, men kan du fortelle deg eksakt hva en dåse Mikkelo?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er bare hørt ord.
2: Det er mange dåse Mikkelo.
1: Ja, men hva
0: er det? Er det ikke mer eller mindre en idiot, kanskje?
2: Jo, er det ikke det?
1: Ja, det er jo det. Da, men,
0: ja, det er vel det.
2: En tullekopp.
1: Ja, det er vel ja, litt sånn tullete.
2: Ja, tullete, ja, ja, jeg tror det.
1: Ja, da. Men det. Da har jeg i boksen, det var bare å hilse hele radiofamilien fra Sydpolen til Nordpolen og alle de rundt, ja. Så har vi de.
0: Men vil du ikke gitte på den tingen vi har på bordet?
1: Nei, den har jeg grunnet på. Jeg tenkte jo på noen lignende, så det er fatet, men nei, da, det er...
0: Den er veldig fin.
2: Veldig søt.
1: Den er godt, den er veldig fin, må jeg hjelpe. Det er en slags blomsteroppsett. Skulle med flere små blomster i skulle
0: nei, det var jo et godt forslag, men det er ikke det.
1: Nei. Men ok, det har jeg gjort mitt i hvert fall. Da får jeg kose deg i studio og godt å stå på.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det fint.
2: Hallo.
3: Hallo, Sande, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
2: Hei, ja.
3: Hei.
2: Hva var det du ville svare på?
3: Nei, kan jeg svare på den der numedalen? Det er vel, det er Buskerud, det er det ikke?
2: Ja, det er Buskerud, det stemmer.
3: Det er Buskerud, ja.
2: Ja, ja. Men det er så greit.
0: Men vil du gitte på den tingen?
3: Du, er det noen matboks eller noen trevmos eller noe sånt? Ja, det er det heller ikke,
0: nei.
3: Nei, det vet jeg ikke, jeg, nei, altså, men det kan jo sikkert være flere ting, men jeg bare tenkte det kunne være den. Det var viktig, altså.
2: Det er ikke godt å si.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Det er så greit.
3: Du, er det ikke lov å ta noen dikt på radioen lenger?
2: Nei, det er ikke det. For du skjønner, det ligger så mange inne nå at vi...
3: Var det det? Ja,
2: ja.
3: Ja, men da kan jeg, da trenger ikke jeg å gjøre det. Men du, kan jeg ikke bare ta noen hilsener her?
2: Ja, det må bare være sånn. Ikke noe
0: veldig... Ikke noe dikt i meg, da.
2: Nei, ikke noe dikt.
3: Ja. Nei, ikke noe dikt, nei. Men du, da hilser jeg til Nils Bess Andersen og Solfrid Andersen, og så Rolf Jan Larsen og Rita Thorberg, og Rolf... Stig Prestvold og Gode-Lise Prestvold. Ja. Var ikke det greit,
2: ja? Jo, det er veldig
0: kjempeflott.
3: Ja.
2: Nei, det er så mange pågang, vet du,
3: ja.
2: Så det er vanskelig.
3: Ja. Nei, men vi kan ikke gjøre det da, hvis nei, ikke da vil det.
0: Nei, det er greit.
3: Jeg registrerer meg i gang, jeg.
2: Det er bra.
3: Ja, ja, greit. Men da må du ha det fint, altså. God helg, da, ok?
2: Takk i like måte, ja.
3: God sommer også. Ha det godt, ja.
2: Ha det. Det var en ting om vi startet musikk igjen.
0: Hallo, vi tenker deg nå som om vi har musikk.
4: Ja! Er dere der?
0: Ja, hei!
4: Se det, får jeg lov å prøve i gang?
0: Hvem er du?
4: Jeg heter Martinus Sjarmann.
0: Ja?
4: Kan jeg få tippe på den her med på bordet?
0: Ja, det kan du.
4: Kan jeg, skal vi se, sånn en matroska, dere?
0: Herregud! Hæ?
4: Sånn er du stable, sånne
0: ja,
4: dokker.
0: Ja, ja,
2: hun er så fin, kan du tro.
4: Ja, hun er det.
2: Dette her var uventet.
0: Ja, den er kraskt.
2: Hva gjør vi nå?
0: Nei, da har vi ikke noe mer ting. Martinus Sjarmann, var det du heter?
4: Ja, ja.
0: Så bra, var altså, du var tøff.
2: Ja.
4: Det gikk veien i dag.
0: Ja, det... Jeg var sikker på den aldri hadde gått ut.
2: Ja, jeg gikk.
4: Og så må jeg få sende inn noen hilsninger.
0: Ja, ja, det må du.
4: Jeg skal hilse til Lone Alten og Christian Krag Simonsen.
2: Åh, det er mitt barnebarn.
4: Er det det, ja?
2: Er det det, Roslik?
4: Er du der, Lone?
5: Jeg er her.
2: Hei, Lone. Du, ja vel.
5: Ja, ja.
4: Vi er gode.
2: Ja, det er gode.
0: Ja, det var ikke verst.
4: Det er veldig bra.
0: Ja. Men skal du hilse til noen?
4: Han ja, jo, ja.
2: Han hilser til deg.
0: Åh, oh, ja, han hilser til deg. Men ikke, skal ikke vi få hilsen?
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Nei, men det er så flott. Men takk for å ringe.
4: Ja, vondre. Yes.
0: Nei, ha det.
4: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Nå må vi ha musikk. Ja.

0: nå gikk den tingen på bordet vårt.
1: Ja, så nå fikk vi full fart ned i
0: kraften. Nå måtte dere leie deg ved, skal vi kunne finne noe annet.
1: Og der lå noe annet, ja.
0: Der lå noe annet, og den er vi faktisk hatt tidligere, og den er ikke gått ut.
1: Nei.
0: Men den tingen er altså 25 centimeter lang, han er 10 centimeter bred, og så er han cirka 1 centimeter høy.
1: Ja. Veldig greit.
0: Det er veldig greit.
1: Veldig kjekt å ha.
0: Kjekt å ha.
1: Ja.
0: Da har vi et par telefoner. Ja. Hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
2: Ja, har du fengt svar? Okay, har du fengt svar på det her nå i midten?
0: Jeg kan bare få svar på ett.
2: Ja. Men da prøver jeg meg på strykejern med jernbanen.
0: Det var flott, det er jeg jo.
2: Ja, men det var godt.
0: Det var godt, ja.
2: Ja.
0: Men så har vi en ny ting på bordet.
2: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal tippe på det. Er det noe du kan spise?
0: Nei.
2: Nei, ikke hvis du er i væsker.
0: Nei, det er leie væsker.
1: Hvor faen det?
0: Jeg må tro at jeg kunne finne
1: det. Ja, det kan jo. Det kunne være noe tørte, noe kjeks.
0: Nei, jeg kan ikke spise dette.
1: Kjeks?
0: Nei, men det er ikke spiselig.
1: Nei.
2: En kam.
0: Hva sa du?
2: En kam.
0: En kam, nei.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
2: Jeg gir meg.
0: Du gir deg, ja. Det skal du få lov til.
2: Så da vil jeg bare hilse til dere på radioen også, ellers er det kjent.
1: Ja, takk for det, ja.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Da vet jeg. Hallo.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Ja, det har vi flott opp.
0: Hallo.
3: Ja, hallo.
0: Ja.
3: Ja, det har vi flott opp.
0: Ja, hei.
3: Hei, hei. Ja, jeg ville svare på ord i ordet.
0: Ja.
3: Det var, jeg tenkte på gardinstang og sandselleri.
0: Det var fornuftig, for det hadde jeg jo.
3: Hadde du jo det?
0: Ja, hadde det.
3: Ja, riktig, ja.
0: Men vil du gitte på den tingen som ligger på bordet?
3: Nei, han der er så, jeg skal si han der som gitte røkten, han var god, han.
1: Ja, han var god.
0: Ja, det trodde jeg aldri hadde gått.
1: Det var godt.
3: Ja.
0: Han sa vel babuska, eller vi kallte...
1: Babuska.
0: Ja, det var noe sånn. Ja. Jeg trodde det var babuska, men det er et eller annet sånn.
3: Ja, riktig. Ja, nei. Jeg vil ikke prøve meg på det.
0: Nei. Men nei. Det er så greit.
3: Ja, men da vil jeg bare helse til lykke, for det er godt å ha programmet.
0: Takk skal du ha.
3: Ja. Og så får jeg helse til alle kjente.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, greit det.
3: Ja, det er greit det, ok.
1: Ha det. Da vet jeg. Hallo.
4: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
1: Ja, hei, ja.
4: Hei, hei.
1: Ja.
4: Kommer... Du, jeg skulle svare på det der fruktose, er ikke det fruktsukker?
1: Ja, det stemmer.
4: Som er i frukt og litt grøntsak.
1: Ja. Det er så greit. Vil du gitte på den tingen? Det gikk
4: jo. Ja, jeg kan jo prøve. Det er ikke sånn et nett som ligger sånn i en lille veske.
0: Nei,
4: det vet jeg ikke.
1: Nei.
4: Ok, men da kan jeg hilse til noen.
1: Ja.
4: Til dere i radioen.
1: Tusen takk.
4: Dere er flinke til å stille opp.
0: Takk for det.
4: Det er kort varsel.
1: Ja, det var
4: fantastisk.
1: I dag var det på livet løst.
4: Ja. Ja, det var bra. Også til Ellen Nore Kvinnesdal og Signe Mandal, Toriver og Lilian på Møy. Og god helg til alle.
1: Ja, takk i like måte.
4: Takk, takk.
1: Du ringte, ha det.
0: Jeg tar en til som har mer musikk. Ja. Hallo.
5: Hallo, det er Bayram Sørgen.
0: Hei, Bayram.
5: Ja, hei, god dag dere. Ja.
0: Skal du ha et spørsmål?
5: Ja, jeg skal ha noen spørsmål.
0: Ja eller nei?
5: Jeg vil ha ja.
0: Vil du ha ja? Er radon et grunnstoff?
5: Grunnstoff.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det et grunnstoff?
5: Hva sier du?
0: Jeg spør om radon er et grunnstoff.
5: Radon, det vet jeg ikke.
0: Du sa jo hva spørsmål du ville ha.
5: Ja, radon sa.
0: Du sa ja.
5: Ja, jeg sa ja. Ja,
0: ja, men da fikk du rett.
5: Flott, ja, men det er greit. Takk skal du ha.
0: Greit.
5: Ha det godt, ja.
0: Ha det. Nå må vi ha musikk.
6: Hello.
7: Hello, Loretta.
6: Darling, I knew it was you.
7: Loretta, there's something I've just got to tell you.
6: Oh, please, tell me what to do.
7: I don't really know how to

0: As soon as I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Goodbye, Loretta.
3: Var det stille, men...
2: Vi har ikke noen spørsmål, er det?
3: Ja, men ja, jeg kan spørre om... hva måles Becquerel? I Becquerel? Det var veldig jeg stod med de Becquerelene. Og så kan jeg ta de stokka bokstavene hvis de er klare med de. Det er T for Turit, K for Kalle, G for Geir, E for Else, H for Helge, S for Siri, O for Ole, N for Nina, E for Erik, og U for Unni. T, K, G, E, H, S, O, N, E, U.
2: Og jeg må legge ut noe mer ord i midten. Jeg er ikke flere igjen, og da kan jeg si dør og mann. Dør og mann. Og så kan jeg si redd og labb. Redd og labb. Og hus og far.
3: Hus og far.
2: Men vi er ikke var flinke opp i telefonnummer, det er 383-43-190.
3: Nå ligger der en klar.
2: Det gjør det. Hallo.
4: Å ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
2: Det var Øyvind, ja.
4: Ja. Det var disse Becquerelene.
3: Ja.
4: Det er jo radioaktivitet som måles.
3: Ja, det var veldig en stund.
4: Han var ikke fritt.
3: Herlighet. Det var elk og alt. Det var Becquerela i alt.
4: Ja, søvende på beide.
3: Ja. Vil du gitte på den tingen?
4: Nei, jeg har prøvd å vri høvet mitt, men jeg finner ikke ut noe.
2: Det er helt rundt.
4: Omtrent. Men jeg klarer ikke å komme frem til noe.
2: Nei.
4: Svar på det.
3: Nei.
4: Men jeg tenker på det, Becquerel, eller... De måtte jo fore ned dyrene.
3: Ja.
4: Før. De kunne slakte dem på grunn av.
3: Ja, ja.
4: Og så der vi bodde ut på høvet på Lista, der var det på den ene siden av veien, der måtte de fore de ned, og på den andre siden, der trengte de ikke.
3: Åh, ja.
4: Der gikk skille.
3: Ja, vel.
4: Rett gjennom, rett foran huset vårt.
3: Ja, det var
2: ja. Ja.
4: Ja. Det var jo.
3: Ja.
4: Men da vil jeg bare hilse dere og ønske ja. Dere fortsatt god sending.
3: Takk for det, Øyvind.
4: Og så okay. Hilser jeg opp til Arnold og Jorunn opp på Heia. Dagny på Hidra hvis du har kommet hjem fra bingoen.
3: Ja.
4: Mm-hmm. Og jeg ser bare ellers alle kjent, så ønsker vi en god helg.
2: Ja.
4: Håper at det blir noe regn snart.
2: Det gjør nok. Ja. Jeg går bitte grann, vel? Ja, jeg tror ikke vi ser så mye i glassene.
4: Nei. Ja, men vi trenger mye nå, for nå er plenen, den er brunsvidd.
2: Ja. Ja, nei, det...
4: Men det er så greit.
2: Vi kan ikke gjøre så mye med det.
4: Nei, det kan vi ikke.
2: Nei.
4: Heldigvis.
2: Ja, ja. Greit, Øyvind.
4: Ja, ha det godt, ja.
2: Ha det, ja.
3: Det var en til, men...
2: Det var det ikke.
3: Jo, han sitter i telefonen.
2: Ja, men der har vi en. Hallo.
5: Hallo?
2: Hei.
5: Vi må bare gå av radioen, han vil ikke, han vil bare spille, og vel...
2: Vil han bare spille, men hvem er
5: ja,
2: du?
5: Ja, ja, ja, han vil ikke gå av. Han vil gå på magen for en radio. Du. Sånn, nu. Ja, jeg vil bare på den der...
2: Ja, men hva er navnet ditt?
5: Helga Jørgensen.
2: Helga Jørgensen, ja.
5: Ja.
2: Ja.
5: Godt har og harelab, kan du ha det på det?
2: Det kan du.

0: som er helt til det, Andreas Dodeland.
1: Ja.
0: Og så til alle som hører på, og alle har en god helg. Og så har det fint.
1: Tak for det, ja, tak for det.
0: Ha det, ha det.
2: Jeg klager, men den floker.
1: Ja. Hallo.
3: Hallo. Det var Judith Kvelland.
1: Det var Judith, ja.
3: Kan du ikke få slå i hel den?
2: Nej, hun er altså så plagsom.
3: Du fanger svar på de der ordene i midten.
1: Ikke alle.
3: Nej, du hadde dør og mann.
1: Ja.
3: Ja, du tenkte på dørvakt og vaktmann.
1: Ja, det var lurt tenkt, for det hadde jeg jo.
3: Er du sitt så greit?
1: Ja, det var. Dere er så flinke i dag.
3: Ja, det er det vi er.
2: Ja.
3: Ja, men derfor vi har så mye musikk, jeg kan ikke så høre dere snakke.
2: Er det så galt i kveld, jo?
3: Oh, ja, det ryster i veggen her.
2: Uff,
3: oi, oi.
2: Uff. Er det fin musikk?
3: Du, vi hører jo bare trommeslaget.
1: Oh, ja, det er vel helst det.
2: Ja.
3: Ja, men det gjenger greit.
1: Ja.
3: Ja, da. Ja, det blir verre neste helg, da er det laksefestivalen.
2: Oi.
3: Ja, da blir hele gata full.
2: Ja, da blir det, ja, herlig.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det er veldig gøy, det er så fullt av folk og boder og alt.
2: Ja, bare ikke det er alt for varmt, så er det greit.
3: Ja, jeg tror ikke det blir så varmt.
2: Ja, vi var der en gang, det var forfærd. Jeg tror vi skulle ha svimet.
3: Ja, det er grusomt,
2: ja.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Ja. Men det er greit. Nå skal jeg bare hilse til noen få.
1: Det må du.
3: Ja. Til Ingrid og Asbjørn og Vicky.
1: Tusen takk.
3: Og Johannes.
1: Han ja, det blir glad.
3: Ja. Og så vil jeg hilse til Reiden Arvid Sand. Også til Edith og Jonny på Vigeland, og Rutti og Steinar, og så kom jeg ikke på flere, og til alle kjente.
1: Ja.
3: Ja. Så da kan jeg bare slappe av og høre på dere, og høre på musikken på ursida.
2: Den tingen har jeg tippet på den.
3: Og ja, den tingen, ja. Du, det var jo noe forferdelig. Er det noe til å ha noe inni?
1: Kan ikke ha noe inni det?
3: Kan ikke ha noe inni, så det er ikke en type eske, altså.
1: Nei.
3: Nei, nei, men da tror jeg det er en kladdebok.
1: Nei.
3: Ja, nei. Ok, men det er greit, vi får bare gå videre.
1: Ja, men det er så greit.
2: Greit, det er.
3: Ja, ha det godt.
2: Ha det,
3: ja.
2: Vent her.
1: Hallo.
4: Hallo der, jeg hadde lyst til å gjette på denne quizen.
1: Hvem er du?
4: Jeg er Kristoffer Elle.
1: Kristoffer Elle?
4: Ja da.
1: Ja. Du ville tippe på den tingen.
4: Ja, og jeg vil tippe at det er et blad.
1: Nei.
4: Nei, ikke det altså.
1: Det er det ikke.
4: Nei.
1: Men det var et godt forslag.
4: Ja, ja, nei. Kan jeg spørre om et spørsmål da?
1: Det kan du.
4: Ja, kan jeg spørre hvilken farge det
1: er? Grønt.
4: Det er grønt, ja. Rett og slett. Ja, nei, men det er så fint sagt.
2: Greit det.
1: Greit det. Ha det.
4: Ok, ha det godt.
2: Er det
1: musikk? Nå må vi ha musikk.
2: Ja, må det.

0: Ja, da var der en telefon.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Ja. Uwe Bensen.
0: Uwe Bensen.
1: Den ting du har.
0: Ja.
1: Er det noe tøy?
0: Ja.
1: Er det sånn gryteklot?
0: Nei.
1: Du er i Sjærefjøl.
0: Nei, det ikke tøy.
2: Du kan ikke se.
1: Nei, nå, nå. Nå er vi gale begge to.
2: Ja.
1: Ja, men sånn en runde, så du setter gryteren på.
0: Nei.
2: Du kan sette gryteren på. Du kan nok, nei.
0: Kan sikkert litt ikke.
1: Ja, men nå bomte jeg på den.
0: Ja.
1: Ja, og så må jeg ha et spørsmål, for jeg ringte. Ja, jeg trykte galt, men så kom jeg frem til det.
2: Ja.
0: Jeg har bare ordet mitt, men nå er jeg snart for svar på alle.
2: Men du vet sikkert hvor tid de åpner Panama-kanalen.
1: Hvor tid du åpner den? Ja, ja, det var vel på 1800-tallet.
2: Nei.
1: Ja, jeg har gått igjennom den fire ganger.
2: Ja.
1: Det var vel i 20-årene.
2: Nei.
1: 1920.
2: Ja, du er nok så nærme.
1: Ja, men nå har de utviden.
2: Du må litt mer tilbake.
1: Litt mer? Da sier vi 1915.
2: Ja, men da skal vi få rett. Det var 1914.
1: Ja, men det var ikke så galt.
2: Nei, det var veldig bra.
1: For jeg var ikke med i den tiden, men jeg er jo litt yngre, så jeg var med for 20 år siden.
2: Ja.
1: Og det skal jeg fortelle deg, da brukte vi 8 timer gjennom.
2: Oi.
1: Og der var, når vi kom mesten på midten, så var mesten 3 ingredienser på toppen. Og der fikk vi ombord fugler, og de var med oss hele tiden. De bygde rei ombord, så i den haven vi hadde. Blomsterhaven. Ja. Ja, men det var jo ikke verst.
0: Nei. Da kom du i boks.
2: Det var bra.
1: Og så kan jeg si at på Kalleberg regnte de da.
0: Oi.
1: Men det har ikke regnet i vanset, men det regnte litt i farsolen. Vi var da sånn... Kvart over halv to var vi far, så da regnte det litt.
0: Ja, vi hadde noen få dråper her i Lundal.
2: Bittesmå dråper, det var ingenting.
1: Nei, det var alt for lite.
2: Ja, det var alt for lite.
1: Men jeg må hilse til familie Stilufsen, og som hilse til min kjære Edith, Solveig og Vasile, Sjevelin, Randi og Jan Terje, Ernst og kameraterne i Buer på Stavet, de sitter vel ute og griller. Ronny Fidje, han er på sykkeltur i Borshavn.
0: Oi.
1: Og så kaffegjengen på Larsen, det samles klokka 8, og prostatagjengen i Farsund. Og så kaffegjengen i Buer, ja. Sigurd Vestvik på Spangri, Røy i Gabers og Lillehavn, Paul Harry og Sigurd på Vigeland.
2: Ja.
1: Og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen takk.
1: Og takk for den fine musikken.
2: Mm. Vi har masse fin musikk.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja.
2: Der var en til.
3: Hallo, ja.
2: Hallo.
3: Hallo, det er Hildur og Petakar.
2: Ja, hei Hildur.
3: I dag gjorde dere meg øvighet. Jeg sitter på radioen 9:30 her, og så tenkte jeg det var støle som skulle være der.
2: Ja.
3: Og så hører jeg det begynne med stokkebokstaver.
2: Ja, det var noe som ikke stemte.
3: Ja, du verden. Ja, men det synes jeg var flott, så nå, for egentlig hadde jeg tenkt bare å gå og legge meg, men så... Ja.
0: Du må ikke det.
3: Nei, men nå må jeg jo ikke... Nei, da, jeg kan jo ikke det.
2: Er du galt? Nei.
3: Jeg må jo det, for jeg er jo ikke søvnig nå.
2: Nei.
3: Det var... Men jeg har hus og mor og far, var det du hadde? Kan det bli husmor og mor og far?
0: Ja, visst kan det ikke det. Det hadde jeg jo.
3: Ja, men det har
0: ikke blitt. Ja, jeg fått det rette svaret på alle i kveld. Så det var sikkert enkelt.
2: Ja,
3: jeg hadde jo ikke fått det på, så jeg...
0: Ja. Men denne tingen, du gitt det på den?
3: Det var altså en konflikt nå, det var litt sånn... Kan det være sitt underlag?
0: Nei. Det er godt forslag det, jo, men det er ikke det.
3: Nei, det er ikke farlig å mer.
0: Nei.
3: Mm-hmm. Ja, men jeg vil bare hilse til alle som hører på, og til dere på radioen, og en så god helg.
2: Ja, takk i like måte, ja.
3: Nå ser vi sikkert noe regn der. Vi håper
2: vi trenger det nå.
3: Vi gjør det, så synes jeg det er jo brann, bare til brannen.
2: Ja, jeg så det. Det var veldig flere hus. Ja, det er skummelt nå. Det er det.
3: Ja, det er det. Mm. Ja, men dere må ha det godt.
2: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
3: Ha den.
0: Nå har ikke jeg gjort det flere ord i midten.
2: Nei.
0: Jeg får legge ut noen. Jeg kan se is og fløte. Is og fløte. Og lese og koppel. Lese og koppel. Og lappe og banker. Lappe og banker. Er du jo det noen?
2: Nei, jeg jo... Hvor kalles det blanke overtrekket på keramikken? Og så, hva kalles den danske nasjonalforsamlingen? Og så har jo dette stokkabokstaven.
0: Det skal du repetere.
2: Skal jeg si den igjen? T for Turid, K for Kari, G for Grete, E for Else, H for Helge, S for Sigrid, O for Ole, N for Nina, E for Else og U for Unni. T, K, G, E, H, S, O, N, E, U.
0: Ja,
2: og nå var det en telefon.
0: Det var det.
2: Hallo.
4: Hallo, det er Signe Nilsen.
2: Hei, ja.
4: Hei. Hva er det fløte... Nei, hva er det du hadde med ispinne for noe?
2: Ispinne?
0: Oi, jeg hadde is og fløte.
4: Ja, iskrem og kremfløte.
0: Ja, det hadde jeg jo.
4: Ja, ikke sant. Det kan ikke bli noe annet.
0: Det kan ikke det, nei.
4: Nei. Ja, og så var det der tingen, jeg har ikke helt fått målet. Nå var det der sa for noe, det var noe flatt noe.
0: Ja, han er 25 centimeter lang, han er 12 bred.
2: Det er
0: 10. Ja. Det er 10 brei, ja.
4: 10 centimeter brei, ja.
0: Ja, og så er han cirka 1 centimeter høy.
2: Ja, ikke det, Igor.
0: Ja, ja,
2: vi gjør jo det. Jo, men du legger det brettet ut.
4: Det er ikke sånn en liten kartbok.
0: Nei.
4: Eller sånn en liten kart, det er ikke det bykart eller noe sånt.
2: Nei.
4: Nei, det har jeg jo gitt, da.
2: Ja.
4: Ja, men det var jo sånn en hilsen.
0: Det må du jo.
4: Til Solveig og Øyvind, og til Helga, som jeg har fått hilsen ifra i kveld, og til Paul Harvey, han Sigurd, og så til dere, Tri på radioen. Og så, ja, jeg har en gevinst liggende der som jeg ikke har fått hentet, men der er jo folk, er det ikke det på dagen nå? Eller er det
0: nå er det nok så minimalt til ferien.
2: Det er veldig lite nå.
0: Så jeg er ikke helt sikker på hvor tid de er der, om det er noen på formiddagen nå.
4: Nei, men det er ikke så farlig. Det er ikke noe som kan bli ødelagt, så derfor så kommer bare innom en dag i Lyngdal.
0: Der er jo, der er i hvert fall folk på, før bingoen på torsdag og fredag kveld.
4: Ja vel. Ja, men da prøver jeg da.
0: Ja, men det er så fint, greit.
4: Ja, og da har jeg god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
4: Ha det godt, ja. Ha det.
2: Hallo.
5: Hallo, Aslaug.
2: Hei.
5: Og Ingrid.
0: Hei.
5: Øyvind Løvås, ja. Ja.
2: Hva vil du
5: for? Ja, jeg vet ikke, for de går jo her, disse spørsmålene. Har du noe? Ja, det var det danske nasjonalforsamlingen, var det ikke det du hadde? Det var folketinget.
2: Det var folketinget, ja.
5: Ja.
2: Ja, så var den tingen. Hva tror du det er?
5: Ja. Nei. Det er ikke... Nei, jeg har ikke peilingen. 10 centimeter høy og 10 centimeter brei.
2: Nei. 25 lang og 10 brei. Og 1 centimeter, ikke fullt tjukk. Ikke det her.
5: Nå i disse tider så tenker jeg på fluesmekker.
2: Ja, det hadde vi trodde
0: med. Det hadde vi trengt det.
2: Men her er jeg som er så plagsom. Jeg sitter her og slærer etter hele tiden.
5: Ja, men det var ikke det rette svaret.
2: Nei.
5: Nei, jeg vet ikke, men... Jeg gir meg på det der.
2: Jeg slærer.
5: Ja, kan det være... Nej, jeg har ikke bandet en lommekniv, nej.
0: Nej,
5: jeg har ikke pænt.
0: Der var en tidligere, som kom frem til, det var noget med tøj i alle fald.
5: Åh oh, ja, og var en tampe brænder der.
0: Ja, kanskje det. Hvis ikke med kniv, så brænder han ikke.
5: Nej, er det noget brændbart?
0: Det er klart, det kan brænde.
5: Ja, det er sikkert tændende. Tøj kan jo brænde. Ja. Nej, er det nu... Er det nu tandvæske, der hele på grillen?
0: Nej,
5: nej, nej.
0: Nej,
5: nej.
2: Nej,
5: du
2: er...
5: Nu
2: er du lidt nu.
0: Ja, nu er du skabt ja. Nok.
2: Ja. Nu er du nok.
5: Ja. Nu er jeg får jeg bare hilse det der ved radioen og tage... Hæ?
2: Nej, vi sidder og slår etter floker her. Han der inde nu. Johannes nu. Vi er ej og han ej. Det er så ja. Frækkert.
5: Ja. Ja. Men... Tag det påfly, jeg er smæk.
0: Nej, har der bare ikke galt det.
5: Nej, jeg prøver at tage to fly, jeg er smæk. Ja, ja. Men, Jeg hilser det der i radioen, og det var under årsagen med kaffeingen der borte i Lyngdal.
2: Ja.
5: Ja, og... Her i Mandal, og Leila, og Toril, og Nikolaisen, og Trædal, og... Rivali på mig, og... Kanskje komme på flere tale, lytter, kjente og ukjente.
0: Det er så greit.
5: Og så kjøtter alle mamma vi tar.
2: Det er viktig.
5: Ja.
2: Reit det.
5: Ja vel, men den er god. Da sier jeg på gjensyn neste gang, for det er vel kun en gang du kan ringe, va?
2: Ja, det er det.
5: Ja, ok, men det er fint. Da sier jeg takk og ha det.
2: Ja,
5: ha
2: det,
0: Det er snart, vi må jo snart ha reklame. Da skal vi ta litt musikk og så reklame. Nei, da ligger det. Ta den telefonen, vi teger den da. Hallo?
6: Hei, Sand, det var Røy Kjellesvik.
0: Hallo, der var han.
6: Ja, det var godt det dere tok meg inn nå før reklamen. Da hadde jeg best på øynene.
0: Ja, for det er liksom reklame klokka 10, vet du, og
6: så. Ja, vet du, jeg skal være veldig kjapp.
0: Ja.
6: Du, dere hadde et spørsmål om ytre lag på keramikk.
2: Ja.
6: Er det glasur?
2: Det er glasur, ja. Det
6: stemmer. Ja, ja, men det skal pappa æren for det var han som sa det. Ja. Ring og si det, så.
2: Ja, nå fyger det alt, du vet. Jeg har ikke tid til så masse spørsmål i kveld, så det er litt nei. Sånn, ja.
6: Ja, men det er i hvert fall godt det. Nå fikk vi i hvert fall rett på det.
2: Ja, det er så
6: rett. Ja, ja.
2: Gode greier.
6: Hadde dere noe annet på lur?
0: Vi har den tingen på bordet.
6: Ja, det var det, ja. At det var noe med tøy, var det ikke det?
0: Jo.
6: Nei, ikke peilinge. Tøy, bind, men hvis det er ikke tøy, bind, eller... Men hvis det er trusanlegg, hvis det er trusanlegg, så kommer jeg ikke an til det i hvert fall. Nei, det er ikke noe sånn.
2: Det er ikke noe sånn.
6: Ja, nei, jeg vet, jeg er ikke peiling.
2: Nei.
6: Men i hvert fall hilser veldig mye til dere på radioen, det er kjempegreit å høre på dere.
0: Takk for det.
6: Ja.
2: Må helse Berit.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Det var koselig å helse på, også.
6: Ja, det var veldig greit. Hun sa det var veldig greit å hilsa på dere, så det var veldig greit. Ja,
2: greit det.
6: Så må dere kjøre reklamen, og så hører vi på dere når reklamen er slutt, og så koser dere videre i kveld, og det gjør vi jo.
0: Ja,
6: ha det godt. Ha det.
7: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
8: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
9: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
10: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset. På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
11: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
12: Kom igjen nå!
11: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
13: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: I'm losing you. And I'm a sadder, lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Da har vi en telefon som ligger på ventestolen. Hallo?
2: Hallo, ja, det er Atle Pedersen.
1: Hei, hei.
2: Det er ordene i midten. Jeg,
1: ja.
2: Jeg vet ikke om du kan svare på lese og koppel.
1: Ja.
2: Du ser noe i lampa imellom
1: det. Det er jeg jo, ja.
2: Ja vel. Det var jo flott.
1: Den tingen på bordet, vil du gitte på den?
2: Ja. Kan det være vaskekluder?
1: Nei, det var godt forslag, eller, men det er ikke det.
2: Håndklæ?
1: Nei.
2: Ikke det heller?
1: Nei, da får du en sjanse.
2: I tøy, ja. Hva var det det var?
1: Ja.
2: Det er vel noe som ligger brett her, er det ikke det?
3: Jo.
1: Jo.
2: Det ligger brett her noen ganger.
1: Ja, men nå har du spurt mange ganger.
2: Ja, jeg har bare svart to ganger. Men jeg kommer ikke på noe da, så sier det ikke noen ting av det. Men det er ikke så langt vekk da, mener du, nei.
1: Nei, ja, vel. Jo, du er et stykke vekk.
2: Ja, ja. Men vi får høre om det blir noen til rekt. Jeg hilser bare til dere i studio, og så helt sikkert til alle de som hører på, og spesielt til hun og oppe via Anne-Helene, som mistet hunden. Det var ikke mor fengt nye hunden, eller hvor har jeg ikke hatt noe, men...
1: Nei.
2: Og så kan jeg helt sikkert til Kåre Birkeland, jeg vet ikke om han er hjemme og hører på dere, eller...
1: Nei, det var det.
2: Ja vel. Da hører vi videre på dere. Okay?
1: Greit.
2: Det var fin musikk, ja. Ha det.
1: Ha det.
3: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
3: Ja, det er vel ord i midten.
4: Ja. Ja, men hva var det hun svarte på hos om?
3: Det var ikke hun lande.
1: Hun svarte i hvert fall rett.
3: Det var ikke hun kopper.
1: Det var hun hadde leselamp på lampekoppel.
4: Å ja, det var ikke det jeg tenkte på.
1: Jeg har jo lappe og banker.
4: Der var jeg klod, nå.
1: Du var så uklart.
4: Ja. Hva da?
3: Ja.
1: Jeg hadde lappe og banker.
4: Ja, tette banker.
1: Det hadde jeg jo.
4: Ja. Mm. Men da er det greit.
1: Vil du gitte på den tingen?
4: Nei.
1: Nei, det var nei. Ok.
4: Ja. Og så vil jeg se noen helsinger.
1: Det må du.
4: Det må vi. Jeg holder en klasse. På fjolen av nå.
3: Det må han. Mål.
4: Og Grimt og Sia. På Lenne Karin. Og så Antonette Josedal.
1: Det var veldig hardt.
4: Og så så møter jeg dere der på radio.
1: Tusen takk. Var
4: det det? Det var stor i fredsa.
3: Ja.
1: Ja, det var nok så hakket, men...
4: Ja,
1: men.
4: Jeg
1: trodde
4: ikke jeg var hakket,
1: ja. Nei, det er noe feil med teknikken, vel, kanskje.
4: Ja, etterhånd.
1: Ja, men det er så greit, Tore.
4: Men, fint, ja.
3: Ha det jo. Ha det, ja.
1: Men, jeg må jo legge ut noe nytt. Jeg legger ut sukker og tøy. Nei.
3: Sukker og tøy.
1: Nå har jeg allerede røpt meg, så det får jeg håpe over. Ruter og frisør. Og kose og lege. Og suppe og deig. Det er IG. Og telefonnummer er 383 43190.
3: Men kanskje vi kan ha en noen sanger de kan gitte på. Og alt de har å gjøre, hva det for en sang? Og så kan jeg spørre en annen. Jeg gjette bort både lam og får. Nei, det dårlig med spørsmål i kveld. Men det er det der...
1: Vi har med fin musikk.
3: Ja, da er det ingen problem.
1: Nei, men vi har litt med musikk.
3: Ja, jeg tror det.
1: Vi tar litt musikk, Johannes. Ja.

0: Ja.
1: Der war ein paar
2: Telefone. Der legt ein paar Telefone ab. Hallo.
3: Hallo.
2: Hey.
3: Der habe ich mit Bühne von mir.
2: Hey
3: der. Hey, hey.
2: Ja.
3: Und der ein Song.
2: Ja, hast du halt einen Song, ja.
3: Ja, wenn wir wieder Türen in Afrika.
1: Ja, der war der.
3: Ja.
1: Das stimmt, ne?
3: Hat das schon mal.
1: Ja, die hat eine Welt im Meer,
3: Japa. Ja.
1: Ja, das ist ein Möhrchen hier noch in den Warmen.
3: Ja, na, mein Augen wünschen, da kann man sagen, es war 19 Grad über den Obermeier.
1: Oi, das war gut.
3: Ja, so hätte ich regnet nicht, da wissen wir, der gjort
1: det. Nein, det er det ikke her, vi vet jo ingenting.
3: Nei, men det var jo, det var ikke mange dråber som kom, så det må komme mer, skal det
1: hjelpe. Det må det.
3: Ja.
2: Men vil du gitte på den tingen?
3: Ja, er det en sammenbrettet sånn en tøyserviett?
2: Nei.
3: Nei? Det er ikke det. Nei, men da er ikke så mye annet jeg skulle si om det. Det er før neste mann tar prøve.
2: Ja.
3: Du må bare helse til dere.
1: Ja, takk.
3: Så sier dere hele dere vakne. Så Kåre Kjellesvik. Nå helser til Kåre Birkeland. Anne-Karin og Else Efterland og Bente fra Lyngdal.
2: Mm-hmm.
3: Jan Martin Glendrange. Han kommer sikkert inn senere. Ove og Jorone fra Høsestad. Eli og Bjørn. Og Tor Ivar og Lilian og Anne-Marie. Og så Anne og Geir. Gunevi og Bjørn. Tordes og Harry. Og Ivar Haugen og Kari. Og ellers alle kjente og ukjente som sitter og hører på.
2: Det er så flott.
3: Da har vi ting med og kalt. Da sitter vi og hører om det er noen som finner ut hva det er for
2: noe. Ja, det må dere gjøre.
3: Ja, det er greit.
2: Greit.
3: Ha det.
2: Ha det, ja.
1: Da er det med til. Hallo.
4: Hallo, ja.
1: Hvem var det nå?
4: Det er Tore Ivar her
1: ja,
4: på
1: Sandsmålet. Ja,
4: det er det, ja. Ja, du. Tok du meg ikke på stemmen?
1: Nei, du hørte så trøyt ut.
4: Ikke den. Den var billig.
2: Det var liksom sånn, det var ikke helt.
1: Nei.
4: Ja. Jeg er litt tilbake til godstolen.
1: Du liker vel å lade opp til neste gang nå? Nå skal vi dere
4: sånn. Ja, det er jo...
2: 14 dager til.
4: Ja.
1: Du vet, nå har vi vært 3 veker etter den.
4: Ja, jeg bare på noen gang som stedet inn.
2: Jeg får ikke hørt dere da, for da er jeg i Spania.
4: Nei.
2: Ja, men vet du, det er sånn bryllupshelg, vet du, så det blir ikke så mye radiohøring da.
4: Uff, ja, det blir det.
1: Uff, ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja,
2: men,
4: jeg tog jo Arbe Vibby, vet du, ja,
2: det er dårlig, ja.
1: Ja,
4: det vet du.
2: Ja, det er det. Jeg slår ikke noe annet.
1: Men du vet hva myntenheten i Japan, hva det er?
4: Er ikke det gjød?
1: Gjød, det er det.
4: Ja, det er
1: gjød. Nå er vi der nå, ja.
2: Ja.
4: Det er gjød.
1: Ja, hva vil du tippe på tingen?
4: Det må
2: være, siden
4: han har grønt, så må det være en kaffedjuk.
2: En... Hva sa du?
4: Nei,
2: det er ikke det.
4: Men, det var jo
1: grønt,
4: da.
2: Ja, det er
1: grønt. Ja, det er grønt. Det er grønt.
4: Ja, det er grønt. Åh, er han innpaktig? Det var tøy, men han var jo innpaktig, var han ikke det?
2: Han er jo brett, da.
4: Han er brett, han.
2: Det er bare magebelte rundt.
4: Det er sånn...
1: Er det?
4: Magebelte rundt, det er vel sånn som matbrikker, sånn som
1: du har... Er du der?
2: Ja.
4: Ja, jeg er det, ja.
1: Jeg lukker dette ut her hele tiden. Hører du noe?
2: Ja, jeg hører han.
1: Åja.
4: Ja.
2: Hva er det du sa?
4: Sånn er mat, sånn er brekker, sånn er det jo en bæren, og det er fint.
2: Nei, nei.
4: Nei, men da faller vi en av.
2: Da faller vi en av.
4: Jeg kjemper på noe mer.
1: Nei.
4: Nei, for det var ikke hverken servietter, eller det var ikke håndklær.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei. ikke bare nei ikke bare trosinnlegg heller som han på kjennetlig for oss nå.
1: Det ville han ikke, vil ikke hente hvis det var.
4: Nei, det var ikke det var det. Han ville ikke hente det hvis det var det.
2: Han var hentet i Vilstra tidligere i dag.
4: Å, her han, ja.
2: Ja,
4: ja. Han er koselig den og feilsa til ham. Oi.
2: Nei,
4: så, men jeg får hilsa til Øyvind Løvås i hvert fall, og Arvind Medby, og Jorden og Robe, og Anne-Marie, så håper hun har funnet fram noen fine sanger til Torfinnet om 14 dager. Ja, hun er det nok allerede igjen og klar. Ja, ja. Så får du også til dere, og så får du... Og så får du ha en fin tur til Spania,
2: ja, takk
4: og så,
2: for det.
4: Så, og feire med måte, for å si
2: ja,
4: det sånn.
2: Ja, jeg håper det blir med måte.
4: Ja.
2: Det gjør nok det.
4: Ja, visst gjør det ikke ja. Det. Det er jo... Nå er det vel gjerne... Jeg vet ikke om varmen er gitt seg der nede.
2: Jeg vet ikke heller.
4: Nei, men de... Der er vel ikke aircondition.
2: Ja, da, det går sikkert greit. Det er bare i ukas tid jeg skal være.
4: Ja.
2: Så det er ikke noe så ille. Det går greit.
4: Det
2: er fint det, Ivar.
4: Ja, greit det.
2: Ha det, ja.
4: Ha det, ja.
1: Da mente jeg, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem er det? Det er Øyvind Holke.
1: Åja, hei, ja.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Du hadde en sang som heter Jette Tuller.
1: Ja, Jette Tuller, ja.
2: Ja, ok, gode.
1: Ja. Hva vil du gitte på tingen?
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal gitte på noe der. Det var jo rein poncho, sier jeg jo.
2: Nei, det er mye gode forslag.
1: Ja, det er jo
0: det.
1: Ja,
0: ikke sant.
2: Ja.
0: Nei, det er ikke godt.
2: Nei.
0: Jeg tror det er noen som er litt bedre til å gitte etter hvert.
2: Men det er jo... Det er ikke så vanskelig. Nå gikk mest floka.
0: Ja. Men bare vet du, så var det veldig kjent.
1: Ja, ikke vel.
2: Nei, men det er ikke det, altså.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, jeg tror nok jeg må gi meg på det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi må nok ha med til neste gang, jeg tror jeg.
0: Ja, jeg spørs det. Det kommer til å gjøre. Du er lenge, før noen finner ut det rett.
1: Ja.
0: Det er utrolig at folk kan portere.
2: Ja, det er jo det når de klarte
1: første,
2: den der.
1: Ja, den gikk
2: der.
1: Veldig fort.
0: Ja, det er helt fantastisk.
1: Det var godt gjort.
0: Ja, ja visst.
1: Det er så greit.
0: Ja, jeg må sende noen hilsninger til ja. Nilsen Telli i Norge Kvinnsdal. Signe og Nils i Mandal. Tor Ivar og Lilian på Møy. Og så er det Willi i Lyngdal. Liljandersen i Lyngdal. Og så kan jeg jo hilse til dere, Trine.
1: Takk for det.
0: Og ønsker deg god tur til Spania, og så får du hilse til han, hvis du ser han.
2: Det er ikke det, jeg skal til Barcelona.
1: Men han
2: er i Alicante.
0: Ah ja, ja, ok. Ja, men det var nok så nærmere.
2: Ja.
0: Nå er det, ja. Takk for det, og bare ha en god helg, alle takk. Sammen.
1: Takk i like måte, ja. Takk for du ringde,
0: ja.
2: Ja,
0: ha det. Ha det,
1: ha det. Hva er det?
2: Vi tenker en test, må vi ha noe musikk, må vi ikke det? Hallo.
5: Hallo.
2: Hei.
5: Hei.
2: Hvem var det?
5: Det er Tommy Alden.
2: Tommy?
1: Ja vel, Tommy. Hva vil du gitte på?
5: At vi må tippe på den tingen.
2: Ja.
5: For i all verden kan det være for noe, jeg tror.
1: Ja.
5: Det var grønt, ikke sant?
1: Ja.
5: Og det var, når det var sammenbrettet, var det 25 cm.
1: Nei, det ligger rett ut.
2: Når det er sammenbrettet, så er det det.
1: Nei, ikke når det, nei, du gal.
2: Vi har jo til i mål sammenbrettet, 25 lang. 10 brei ja. Og 1 høy.
1: Ja, når det er sammenbrettet.
2: Ja, det er sammenbrettet.
1: Det kan bli mye lenger.
2: Ja, det kan bli lenger.
5: Ja.
2: Men nå er det sammenbrettet.
5: Da tipper jeg på en kiwi-handlenett.
2: Nei. Fargen hørtes jo greier, men den er ikke fullt så grønn. Den er ikke kiwi-grønn.
5: Å ja. Nej, men då är det inte, då är det sånt att då går det inte an att tippa en gång till.
1: Ja. Du
2: kan få tre chanser.
5: Ja. Men då är det sånt att ni häcklar då.
2: Nej. Nej.
5: Ja, det var så för dock är skärf.
2: Det är det faktiskt.
1: Ja, det är det.
2: Du kan bruka mig til skjerf og lue.
1: Alt gjenger til farsen.
2: Hva er det for noe?
1: Er du synske?
5: Helt ikke.
1: Ja.
2: Det er rett og slett sånn ifra AKT.
1: Sånn du trekker over når det er kaldt og vind i farsen.
2: Og så kan du ta det opp, brett, ta det over hovedet.
5: Ja. Ja.
2: Så der røk den til Tommy Alde.
1: Ja.
2: Det var
5: bra.
2: Ja, gratulerer.
5: Takk, takk, takk. Dere er jo gode der på radio.
1: Er vi det?
5: Ja, steike. Ja. Ja, det er dere. Ja.
2: Det er godt å høre.
5: Det er bra.
1: Ja.
2: Flott, Tommy.
5: Ok, da.
1: Greit.
2: Ha det.
5: Ja, det er også alle ihop som hører på.
1: Ja, greit det.
5: Ok, da.
1: Ha det.
2: Det er utrolig hva de får til.
1: Ja. Alle, det er
2: jeg farsen.
1: Farsen.
2: Jeg tror vi må ha noe musikk.
1: Ja, må det.

0: ja, det var litt dødt.
1: Begge linjene er ledig. Ja. Telefonnummer 383-43-190.
0: Nei, men nå har vi ikke flere ting å gitt her på, Emilie.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Hvor skal vi nå finne på?
1: Ja, vi
0: har
1: gitt her på noen av de tingene vi har på bord. Ja. Det har du lagt jo på Facebook.
0: Ja, men jeg kan spørre reisverket som brukes til å tørke fisk, hva heter det, utendørs, når de hengte opp fisk og tørka den?
1: Ikke det en snor?
0: Nei. Jeg henger ikke på en snor.
1: Jeg henger ikke på en greip.
0: Nei men...
1: Nei, vi har en telefon.
0: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, Reidun Hegeland.
1: Hei, Reidun.
2: Hei.
1: Ja.
2: Du, har du vel lett spørsmål til meg?
1: Yes, alt er lett.
2: Er det
1: det? Ja, det er jo det. Jeg vet ikke, Asli, om hun har noen spørsmål. Jeg har jo disse ordene i midten. Ellers har jeg ja og nei.
0: Jeg hadde jo noen sanggreier.
2: Ja.
0: Ja, skal vi se. I dag er det hennes store dag.
2: Ja, si det. Ja.
1: Det er så trist sang.
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja.
2: Det bjør oss med fingrene, er det ikke det?
1: Ja, visst er det ikke det.
2: Ja. Åh, hennes store dag.
0: Der er du, han.
2: Der er han, ja.
1: Ja, han er så trist, den sangen.
2: Ja, han er veldig trist, men han er fin også.
1: Ja, han er veldig fin.
2: Ja.
1: Men vi har ikke noe mer ting å gitt.
0: Nei, vi har ikke noe ting å gitt.
2: Hva var den siste tingen, hva?
1: Det var så det sammenbrett av skjerf.
2: Ok, ja vel.
1: Så du fer på AKT.
2: Ja. Jeg fikk bare ikke hørt det sånn.
1: Nei.
2: Men da vil jeg bare hilse til dere på radioen, og ellers alle kjente, så da har han ting seg videre.
0: Takk i like måte, ja. Takk for
2: det. Ha det godt.
0: Ha det. Hva skal vi gjøre med tingene? Ikke med mer ting igjen.
1: Vi tar ikke mer å gjette på da.
0: Ja, du har jo noe til det.
1: Vi kan ikke holde på med ting hele tiden, ja.
0: Ja, men det er jo ingen som tipper på bokstavene mine, eller?
1: Ja, men du venter at hun ringer, og da vi har på fjor.
0: Kanskje det er hun som ringer nå. Hallo!
3: Det er Greta Lander.
0: Hei! Kan du stokke bokstavene?
3: Nei, jeg har skrivet så mye rart, men jeg får det ikke til noe ordentlig navn.
1: Nei, det kan ikke jeg heller gå med.
3: Jeg får ikke det, jeg skjønner ikke helt hva det kan bli.
0: Nei.
3: Men jeg kan jo tegne disse her andre ord i midten.
1: Ord i midten, ja.
3: Den første. Rut og dame og damefrisør.
1: Det har jeg jo.
3: Ja, for jeg kan jo andre, men det er nok meg. Ja.
1: Du tar bare en, du får ikke mer.
3: Ja, nei, jeg vet det.
1: Nei.
3: Ja, men det er greit. Jeg skal bare sende et par hilser til Sylvie Oddvar. Else Øyvind og Pelle Kari. Og så ønsker dere i radioen alle sammen en fortsatt fin sommer.
1: Takk like måte,
0: ja.
3: Og takk for den flotte musikken.
1: Takk for det, ja.
3: Det er verdt å fylle opp og høre bare på den.
0: Det er bra.
3: Det er så gøy, ja. Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Hallo.
4: Hallo, det er Turid Andreasen.
1: Hei.
4: Hei, jeg vil svare på det spørsmålet om å tørke fisk. Det er på en gjell.
0: Gjell, ja. Ingrid trodde det var en snor de hengde den på. Jeg lurer på hvordan det spørs jo hans ut.
4: Hæ?
0: Du vet, hun kunne ikke tro hun kom fra en fiskelandsby.
4: Jeg trodde det ble meg gjell.
0: Ja, herregud, snor.
1: Jeg innbytte med det.
0: Nei.
1: Det var jo noe som hang på sånn snor.
0: Ja, du kan.
4: Nei, ikke fisk.
0: Nei, jeg gjorde det ikke. Det hang på, hun er helt rett, hun. Ja.
1: Ok, jeg er for hjemme. Du har rett.
4: Ja, det er greit. Jeg må hilse Tony og Isi og Astrid og Dagfinn.
1: Ja.
4: Ok, ha det.
1: Ha det, ja.
0: Hemi.
1: Ta en te, altså musikk.
0: Ja. Mm.
1: Hallo.
5: Ja, kommer musikk. Nei, ikke musikk, men jeg kommer hilsen nå til Affa Augland.
1: Du må si hvem du er.
5: Jeg er Terje Anvik.
1: Ja.
5: Affa Augland. Augland.
0: Var det spørsmål? Skulle du svare på spørsmål?
1: Var det et spørsmål du skulle svare på?
5: Nei, jeg ville bare sende en hilsen.
1: Oh. Ja, men det får du lov til.
5: Ja, kan du sende den på radio med
0: deg?
1: Ja, bare si hvem du hilser til.
5: Jeg skal hilse til Affa Augland.
1: Ja, kjempeflott.
5: Yes, men det er dere himla greie.
1: Tusen takk, det er du også. Yes.
5: Ja, god helg da.
0: I like måte.
1: God helg, ja.
5: Hei da.
1: Hei da, ja. Nå må vi ha musikk.

0: Ja.
1: Da er det et par telefoner. Men,
0: nei, men vi har funnet en ny ting.
1: Ja, nå er vi rotet igjen opp i veska.
0: Altså, nå må dere lenge skjerpe dere. Ja, ikke alt gjeng til farsson.
1: Alt kan ikke gå til farsson. Dette her er altså 23 lang.
0: Høgt.
1: Høgt. Og så 21 mål.
0: I omkrets, ja. På midten.
1: Og så er det 15 helt på topp. Så nå må dere lyngde.
0: Ja, kom igjen, lyngde. Ikke la alt gå til farsen.
1: Nei, nå må dere skjerpe dere.
0: Vi oppfordrer dere nå. Ja. Han er altså 23 centimeter høy.
1: Ja.
0: Og så her er det en omkrets på 21 på midten, så, hvis dere skal skrive opp målene i farsen.
1: Ja.
0: Og oppe i toppen er han 15 i omkrets. Ja. Det er litt skummelt. Det var litt skummelt mål på dette her.
1: Ja, det var det. Det var
0: litt... Det er ikke man tørt å regne på den.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men han er fin å se på. Ja. Og telefonnummer er 383-43-190. Men det er et par som ligger på vent her. Hallo.
2: Hallo, ja, det var Kåre Birkeland. God kveld.
0: Ja, Kåre Birkeland, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det at for å begynne i forbindelsen, dette nebbdyr, det må jo være Australien.
1: Ja, det stemmer. Der er du.
2: Ja, vel. Da er vi ferdig med det, og så er det så du... Ja, ferdig med den.
1: Ja, nå var det, ja.
2: Ja, og så var det det at denne tingen, den kunne godt komme til Kvinnestad.
1: Ja, det er jo veldig tape, ja. Men ja. De har fått så mye Kvinnestad, og jeg vet ikke om de ånder de mer.
2: Å, ja, er de det?
1: De var stadig her og hentet dem, ja.
2: Ja, men...
1: De får møye,
2: ja. Ja.
0: Nei, men du skal få lov.

0: tippa
1: ja,
0: på
1: det
0: att...
1: Ja, du är den bruksgenstan.
0: Ja.
1: Pyntegenstan.
2: Nej, jag tror inte du kan pynta.
0: Nej, det du kan säkert det.
2: Ja, det är vi gärna.
0: Det är säkert någon som gör det.
1: Tror ja, är det metall? Är det metall eller glas?
0: Nej.
1: Ingen av delar.
2: Nej.
0: Det är väl lite metall.
2: Ja, lite metall.
1: Ja, ja, då.
0: Är det inte det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jag måste bara höra på
2: ja, ja, jag tror det är lite med.
0: Hvis du hører lyd.
1: Ja, er du... det her, du vet, det er ikke godt at være første mand.
0: Nej, det er ikke
1: Nej, er det når du bruger til noget værktøj?
0: Nej.
1: Nej, det er nej, jeg altid håber.
0: Ja,
1: det er ikke noget.
0: Ja, da kan du bare jæge dig.
1: Jeg er bare jæge mig. Nå, for jeg håber, at de andre er færd. Så kom nu.
2: Ja,
0: hjemme
2: sikkert det for farsen.
1: Ja, jeg må vente til de gløb i hjemme.
0: Ja, det er dem, må. De hjemme nok snart. Det ligger vel på vent her nå.
1: Ja. Men du har med i hvert fald igen hilsen.
0: Ja, det skal du få lov til.
1: Ja, og så hilser først og fremmest til dere, så er det så god nøje, at dere har stillet op tre gange.
2: Tre gange,
1: efter,
2: ja.
1: Det er kæmpegod.
2: De begynder snart at blive læger, okay?
1: Nej, jeg bliver ikke læger af det.
2: Du bliver ikke det, nej.
1: Nej, nej. Nå hører jeg ikke helst om fredagsskælderen, for de andre, da er gud og gænge, så der tager jeg hører. Ja, men dere er i hvert fald gode til at... Ja, så fin spiller, musik er det.
0: Om de spiller radio bingo i Kvindestad?
1: Jeg vil spille med høre i hvert fald på radio bingo.
0: Jamen, er der radio bingo i Kvindestad?
1: Nej.
0: Nej, for jeg skulle købe på Vigeland i går til Radio Lengdal. Men de har ja, det bare, bare til Kvindestad, sagde de.
1: Nej, det var dog
2: rigtigt. Jeg troede, det ligger helt i her.
0: Så lurte på, om det var noget, vi havde gået forbi.
1: Ja, hvor var det, han havde også spurgt om det?
2: På Circle K.
0: På Circle K, der på Livold.
1: Åh, ja, vel, ja, det må være, jeg kan ikke forstå det her for.
0: Nej, de havde bare til Radio Kvindestad, så jeg tænkte, holde de på, han og uden at der ved om
1: det. Nej, det, ja, ja, når, det kan jeg aldrig tro, det er jo lagt ned, så det...
2: Nej,
1: ja, det, så det må bare være, at de ikke fyldt med i timen.
0: Nej, de er ikke fyldt med i timen, det.
1: Ja. Nej.
0: Nej, nej, nu må vi ikke være så mere om det.
1: Nej, nej, nu må man jo være det hilsen af.
0: Ja, du må tage det endnu.
1: Ja, og så er det det så her, jeg kender nogen, så jeg ser over åen op, og jeg hilser til alle nu, og det er så bud på andre sider, hvis det er. Ja, og så er det Venke Tønnesen, man må have med, okay?
0: Ja.
1: Ja, og så, ved du, han glemmer jo altid Medby og Sandsmark, og det har jo været inde på det, ikke helst, jo, Medby hilste til mig,
2: men...
1: Ja, ja, ja, hilste tilbage. Ja. Og så sagde man, og så er det, når bliver det afslukket, der er Jan afslukket, så har de i børsdag i dag.
2: Åh.
1: Ja, kan du tippe på, hvad det er for en?
2: Ja, det er vel
1: hovedflækket.
2: Hovedflækket, Asløs Hovedstad.
1: Ja, det tror jeg det er.
2: Ja, vel.
1: Så med, ja, man ser en ekstra hilsen til han, ja, og så Asløs hjemme på Sira.
2: Ja. Mm.
1: Og så det går. Så er man med alle tre, ja.
2: Ja, det er bra. Jeg er fornøjd, ja. Greit,
1: ja. Ja, og så helles alle kendte.
2: Ja.
1: Og ukendt.
0: Ja.
1: Og det er særligt de, som kender mig på stemmen, hva? Det er mange, som kender mig på stemmen.
0: Ja, men mig da?
1: Og jo, hvis ja, men jeg sa dere på radioen, men... Åh, ja, ja, men da er det en dobbelt hilsen til deg også. Men kan jo ikke... Ja, og så er en til han, som tog imod telefonen
0: også.
1: Ja, ja. Jeg tror med det heller for denne gang.
2: Greit, det er Kåre.
1: Ja, da må dere bare ha en god kveld videre, og fin musikk dere spiller.
0: Ja.
1: Ja, ha en god kveld.
0: Ha det, ja.
1: Ha det, og god natt.
2: God natt.
0: Nå tenker vi en test med musikk.
2: Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
2: Hei.
3: Du, jeg skulle bare svare på det spørsmålet om nebbdyr. De lever i ferskvann, og så er de i Australia.
2: Ja, det stemmer. Mm.
3: Ja, det stemmer det. Det var, jeg måtte google det altså, jeg måtte bare google det.
2: Ja, ja, det er en nøyte det, vi kan ikke vite alt dette.
3: Nei, for jeg visste ikke det hvis vi ikke hadde... Nei,
2: det ble så mye rare spørsmål i kveld på grunn av at det ble så... Det var ikke meningen med skoene, vet du.
3: Ja, men det var koselig da, var det. Ja, kjempekoselig. Ja, det var det.
2: Vi synes det er greit, vi jo.
3: Ja, det er helt topp det, ja. Vet du. Det er det. Du, da må jeg hilse så mye til dere i studio, og telefonvakter, Laila Laudal og Øyvind Løvås.
2: Ja.
3: Så må dere ha en fortsatt god sending, og god kveld, og...
2: Men den tingen, ja, vil du tippe
3: og god
2: på den?
3: Helg.
0: Ja, den tingen.
2: Ja.
3: Ja, den tingen, det var noe tøy, hørte.
0: Nei, den er godt. Vi har funnet en ny
3: en. Den var godt, den, ja. Ja. Og var det... Hold på å si...
0: Vi har en ting som står på bordet som er 23 centimeter høy, og i omkrets er han 21, og oppe i toppen er han litt mindre. Der er han 15 i omkrets.
3: Ja, det er... Nei, altså, du vet, det er helt umulig å...
0: Ja, i samt på direkte, det er ikke godt.
3: Nei, det er ikke godt, nei. Altså. Jeg tror jeg får bare hoppe over det.
0: Ja, men det er så greit.
2: Det er så greit.
3: Men da må du ha det bare så godt jeg kan, og god sommer og god helg, og
2: takk i like alt sammen. Måte, ja. Takk for du ringde, ja.
3: Takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ja. Jeg kan spørre, I hvilke afrikansk land heter hovedstaden Nairobi? Og hvilke ord brukes om en finsk bastu? Hva sier de i Finland med bastu?
0: Det vet jeg.
2: Ja, du vil ikke lov til å svare.
0: Nei, men jeg hadde jo gjort ruter, det er det jeg får svar på. Jeg kan si kose og leke, lege, kose og leke, og suppe og deg, suppe og deg, og vann og manet, vann og manet. Da har vi en telefon. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Hei, det var Steinarsson.
0: Hei der.
4: Hei. Jeg ville bare svare på et spørsmål.
0: Ja.
4: Det var Nairobi du spurte til.
2: Ja.
4: Og i Kenya.
2: Det er Kenya, ja. De fyger ut i meg i gang, disse.
4: Ja, de fyger ut, ja.
2: Ja.
4: Men det er ikke den raketten du har på bordet.
0: En rakett, ja. Det var et godt forslag, men det er ikke det.
4: Jeg har ikke peiling.
0: Nei. Det er vel i farsen de vet det.
4: Ja, jeg tror ikke de vet det i fra som det her helt.
0: Jeg tror de klarer det der. Jo, det tror jeg gjenger til farsen der nå.
4: Ja, vi får følge med og se.
0: Ja,
2: det er fare på det.
0: Vi får ha konkurranse på det, gjenger til farsen eller lyngden.
2: Ja, det kan jo være.
0: Eller Flekkefjord.
4: Ja, det er veldig det. Ja, men jeg får se noen hilsninger i hvert fall.
0: Ja, gjør det.
4: Jeg hilser til Svein Ola.
2: Ja, det kan vi jo.
4: Og Sverre og Herdis, og Liv og Thorolf, Jon og Judith, og Reidon og Arvid, og så til dere tre der i studio.
2: Ja, takk for det.
4: Så får dere ha en kveld videre.
2: Takk, ja.
4: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
0: Nei.
2: Jo, der er en til.
0: Der var en.
5: Herre,
0: hallo.
5: Det er Ture Andreasen igjen.
0: Nei, du kan ikke ringe to ganger.
5: Ja, men du, hør her, jeg skal spørre om jeg kan svare på tingen. For det gjør jeg ikke.
0: Nei,
5: spørre.
0: Men du kan ikke ringe to ganger.
2: Ja, men hun skulle svare på tingen.
0: Ja, men det...
2: Ja, men det kan hun. Du må jo kunne det.
5: Ture, jeg tror ikke de svarer på spørsmål og ting.
2: Ja,
5: og...
2: du fikk ikke spørsmål om tingen.
5: Nei.
0: Å, du gjorde ikke det?
2: Nei.
5: Nei.
0: Ok, ja, men da skal du få lov.
5: Ja, når dere har noe midt på et bord, eller på bordet, som er så... Jeg tror det er en blomstervase.
0: Nei.
5: Er det sant?
2: Nei, det er ikke sant, nei.
0: Det var et godt forsøk, ja.
5: Ja, det må jeg si.
0: Det var det.
5: Ja, var det tre ganger jeg kunne svare?
2: Ja.
5: Blomster, midt på bordet, og så var det... Hvor høyt var det?
2: 23.
5: Ha.
2: Ja.
0: Det var et godt forsøg, ja. Men det kunne gerne bruge til det, vet jeg.
5: På bordet?
0: Ja, det stander på bordet.
2: Det stander på bordet, det er ikke vanligt, at det stander på bordet.
5: På køkkenbordet?
2: Ja, det kan stå.
0: Det kan stå alle plads.
2: Det kan stå alle plads. Du kan have det med dig, jo.
5: Åh, sådan vandflasker. Herre,
2: og kan du bo henne? I Mandal?
5: I Mandal, nej. Du er jo i Vanse.
2: Så gikk jeg til
0: den. Så gikk jeg den.
2: De to andre gikk til Farsund. Og nå gikk jeg til Vanse. Ja, det heter du det. Herlig.
5: Det er fint.
2: Ja.
5: Så
2: øver vi
5: for det.
2: Ja, nå øver vi. Dere kan ja. Gode der borte.
5: Vi er så himmelige.
2: Nå kan de ha det så godt det i Lyngdal og Mandal og Vigeland.
0: Farsund er best.
5: Ja. Farsund er best.
0: Ja. Så jeg vet ikke om vi har flere ting. Hvor leid er væsker? Ja. Jeg har med en varmvann. Kan vi prøve den?
2: Ja, det, du må ikke si det.
0: Ja,
2: nå
0: sa jeg det.
5: Ja, du sa hun svare.
2: Ja,
0: ja men,
5: det er fint.
2: Det er så greit.
0: Det er så greit.
2: Ha det, ja, ja. Ha det. Hallo.
6: Hallo, det var Kåre Kjelsvik.
2: Hei, Kåre. Ja. Hva vil du...
6: Jo, jeg vet ikke om jeg fikk med meg alt, men det var ikke å snakke med noen badstu.
2: Ja.
6: Ikke det Sumi?
2: Jo, nei.
6: Ja.
2: Det heter ikke det.
6: Hva er det
2: du vet? Ja, det kan spørre, må ikke spørre.
6: Hæ?
2: Vet du ikke det?
0: Du må ikke spørre, du må...
2: Du må ikke spørre, du må vite.
6: Jeg tror du var Sumi.
2: Nei. Kanskje det er det på finsk, men på norsk er det ikke det.
6: Og hva er det ikke finsk du skal frem til?
2: Hvilke ord bruker som i finsk bastu? Hva de kaller det for?
6: Jeg trodde det var det, men da må jeg bare gi meg da.
2: Nei, du kan ikke gi deg.
6: Nei, jeg trodde det var det.
2: Det begynner på S.
0: Det var jo nesten rett, ja, det han sa.
2: Ja. Jeg tror han skal få rett, det er så sent på kvelden. Du skal få rett på den kåren. Det heter sauna.
6: Ja, sauna, ja.
2: Ja,
6: ja, ja, det var bare...
0: Det var nesten det samme du sa.
6: Jeg sa vel bare litt feil.
0: Ja, ja, det var det.
2: Jeg tror jo det.
0: Det var det du mente.
6: Det var bare sånne beid.
2: Ja, det var sånne beid.
6: Ja vel, men dere har en god sending fortsatt. Gøtt å høre på dere.
2: Takk for det, takk for du ringde, ja.
6: Ja, fin musikk. Ja, ha det bra. Ha det.
0: Ja, vi tager med til det. Det er ikke længe før du skal have reklame, vel?
2: Må vi ikke have en?
0: Vi må have en telefon der. Hallo?
7: Hej, det var Torhild Kalleberg.
0: Hej.
7: Hej. Ja, han også var svart på søvner, men...
0: Og jeg søvner han, ja.
7: Ja.
0: Men var det noe annet du kunne svare på?
7: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt de andre.
0: Nei, jeg har jo vært i midten, Astrid, har jo spørsmål, og så har du vel en kusang.
7: Ja, ordet i midten, da, hva er det du har da?
0: Jeg har kose og leke. Og så har jeg suppe og deg, D-E-I-G. Og så har jeg vann og manet.
7: Vann og manet, vann. Jeg kommer ikke på noe.
0: Det er ikke så godt på direkten sånn.
7: Vann og manet. Jeg plass til en helt stille.
0: Ja.
7: Er det noe annet?
2: Kan du svare, jeg sier, hun står på gamle tomter der ville blomer gror. Hva er det for en sang? Er du der?
7: Ja, jeg tenker.
2: Er det til ut, ja?
7: Jeg tjekker ikke den heller i farten. Det var jo en ny norsk sang. Men jeg kommer ikke på den.
2: Kan du, det programmet han som sier, hvem var det som var programleder i den store klassefesten?
7: Det var Dan Børge Akre.
2: Ja, der er vi det.
0: Så det?
2: Så det, da kom du i boks.
0: Ja,
7: ja. Det var bra da.
2: Ja.
7: Det er greit, så mange takk for et fint program, og ellers ønsker dere, og ellers alle kjørt takk.
2: Ja, takk i like måte, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Jeg vet ikke, tekniker, du styrer hver reklamen selv, eller skal vi ta deg inn den telefonen og så reklame?
2: Eller?
0: Vi tar den og så reklame musikk. Hallo?
8: Hallo, ja, nå var det Arnold,
0: Ulstad. Nå
8: var det Arnold, ja. Ja, det var det, ja. Nå vet jeg ikke helt sikkert.
0: Nei.
8: Du hadde noe mann eller noe, hva du hadde?
0: Jeg hadde vann og manet.
8: Ja, kan du ha glass og glassmanet?
0: Det kan du, for det er jeg jo.
8: Ja, ok, da, vi fant ut det her, ja, begge to her.
0: Ja,
8: vi
0: er helt enige.
8: Ja.
0: Det er så
8: rett. Ja, det var ikke verst.
0: Nei.
8: Å høre dere igjen, ja.
0: Ja, det er jo skjedd.
2: Det er lenge siden sist.
8: Ja, det blir...
2: Kjentiser.
8: Som ut i ferien, dere,
0: ja.
8: Så.
0: Ja,
8: det ja, det var det. Ja.
0: Vi koser ikke her.
8: Ja, du, i går, da hadde vi den varmeste dagen her i år.
0: Ja, jeg tror det var det.
8: Her på Heia hadde vi 31.
2: Ja, jeg hadde jo det.
8: Ja.
0: Ja, ja.
8: Og det var voldsomt. Det var det.
0: Ja.
8: Ellers så trenger vi noe regn nå.
2: Ja, vi gjør det.
8: Ja. Ja vel. Ja. Da får jeg bare hilse til alle de som vi hilser ja. Til oss da. Jo, hun hilser jo til deg så. Ja. Og så til dere masse på radioen.
2: Takk for det, ja.
8: Og takk for... en fin sending og god musikk i dere, ja.
2: Ja,
8: ja
2: alltid.
8: Det er dere, ja.
2: Ja.
8: Ja, det er dere alltid. Ok, da. Takk for meg.
0: Nei, ha det, ja. Nå blir det reklame og musikk. Eller musikk og reklame, er det det du vil?
2: Ja.
9: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
10: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
11: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
12: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset. På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
13: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.

0: Ja, men har vi noen spørsmål?
1: Vi har fått en ny ting.
0: Ja, det har vi, det må vi si først.
1: Nå lyngden må du ikke skjerpe ja, dere. Eller Vandal, eller Kvindestad, Flekkefjord. Nå ligger det alt for sånn avanse.
0: Ja.
1: Det virker som det er tre ting gått ut der.
0: Ja, merkelig.
1: Men nå har vi en ny ting.
0: Men nå kan jeg spørre, hun som sang Lykken er i Grand Prix i 1971, hva heter hun? Jeg hører ingenting.
1: Hører du ikke? Nei, det er ingen som preker når du ikke nå hører.
0: Nei, men jeg hører ikke her.
1: Nei, men det er jo ikke noe.
0: Men også kan jeg spørre, hvilket år er Ingrid Alexandra født? Og hva er hovedstaden i Ungarn?
1: Men vi har en ny ting.
0: Ja.
1: Og den er altså, den er 24 centimeter lang. Ja. Og så er 19 i omkrets. Nå mer sier vi ikke.
0: Nei. Nå spiller ikke mer.
1: Nei. 24 lang og 19 i omkrets.
0: Nå må du ikke lenge da skjerpe. Nei, hører jeg i hvert fall ikke noe.
1: Nei, men det er ikke så prekastlig.
0: Ja, men jeg hører jo ikke det. Ikke.
1: Nei, du får sko, du hører meg nå.
0: Ja, det er ikke, ja.
1: Men det er jo ikke det du skal høre.
0: Ja, vi må høre om det ikke ringer noe.
1: Vi må høre om det er noe mer musikk.
0: Ja, det tror jeg.

0: Begge linjer er ledige. Telefonnummer 383-43190.
1: Ja, og så kan jeg spørre, hvilke dyr bygger hus av trær, greiner og kvister i vannkanten? Hvilke dyr er det?
0: Og så jeg hadde jo ute kose og leke. Kose og leke. Og suppe og deig, D-E-I-G, suppe og deig. Og så kan det si skole og rom. Skole og rom.
1: Men det er ingen som vil...
0: Og så har vi denne tingen. Vi har en ny ting, det er ting nummer 4.
1: Ja,
0: og den er 24 centimeter lang, og ser 19 i omkrets. Ja. Hva kan det være? Ja.
1: Kanskje noen
0: kanskje ringer. De som ringer nå vet det. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, det er Robert Borvik.
0: Hei Robert.
2: Hallo der.
0: Hei, hei.
2: Du hadde et godt spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg er god på alt som har med bevere å gjøre.
0: Ja, du
1: er. Er du god på det?
2: Ja.
1: Ja, men hva tror du den tingen er?
2: Den har jeg ikke fått med meg. Jeg har vært i grann ude.
0: Nei, det må du ikke være. Du må høre på Radio Lyngdal, vet du.
2: Jeg gjør det nå.
0: Ja, du gjør det nå.
2: Det kan du si noe om den tingen.
0: Den tingen, jeg kan bare se hvor lang. Han er 24 centimeter lang, og så er 19 i omkrets.
2: 19?
0: Ja.
2: Det vil jeg si, ja.
0: Nei.
2: Det kunne ha vært.
0: Ja, det kunne ha vært rundt Vesia, ja.
2: Ja, det kunne det.
1: Ja, det her er
0: det. Ja, du har rett i det. Men nå er det gått så mye til farsen og vannsida.
1: Ja, nå må dere snart.
0: Nå må dere skjerpe dere her i omkretsen.
1: I omkretsen?
2: Ja, vi må jo det. Ja, du er helt rett.
1: Ja.
2: Men det var feil.
0: Det var feil, ja.
1: Svaret er feil.
2: Hæ?
1: Ja, svaret er feil.
0: Du får 3 ganger tipper.
2: Gjør det?
0: Ja.
2: Oi.
1: Oi, ja.
0: Vi 2 ganger til.
2: Sa du han var 15 i omkrets?
1: Nei, 19.
0: 19?
2: 19?
1: Jeg hører ikke.
2: Så... Jeg må tenke. 19, ja, sånn. Du er regnet med at den tingen er rund.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, han er jo ikke helt rund.
2: Å nei.
1: Det er for han er jo 24 lang.
0: Ja, han er jo rund. Ja, så er han 24 lang.
1: Ja, og så er
2: han... Ja, men han er rund.
0: Ja, han er jo det.
1: Ja.
2: Ja. Det er jo for galt hvis det skal gå til farten.
1: Ja, jeg synes dette ble ville nå.
2: Ja. Et digert kubbelys? Nei, det er du selvfølgelig ikke. Nei, et forsøk til.
0: Et forsøk til.
2: Og det blir sikkert minst like galt. En vase?
0: Nei.
2: Nei.
0: Beklager, det var feil.
2: Det var bestemt.
1: Ja, det var feil med skjønter. Nå er flere fra Lyngdal som ringer.
2: Ja, de hadde sikkert tenkt å gitt det samme som meg, men nå vet jeg at det ikke er det.
0: Ja, du leder de litt på vei.
1: Ja, nå har du hjulpet de litt.
2: Ja, jeg har jo det.
0: Ja, du har jo det.
1: Ja. Det er
2: gode. Og hilsingen rundt forbi til, jeg vet ikke hvem som ringer inn og ikke, men kan jeg ikke bare hilse til alle? Det er jo med dere.
0: Ja, takk
2: for
0: det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er så greit, Robert.
2: Som blir fornærmet. Ja. Jeg skal til med hilsa til deg i farsen. Det er
0: deg i farsen,
2: ja.
0: Ja. Jeg hilser deg, jo.
1: Ja, du får hilsa til deg som vinner, ja.
2: Ja.
1: Det gjør vi, jo.
2: Ja. Så de må jo ha noen glede av det.
0: Ja, de må jo det.
2: Ja, det må de.
0: Ja, du gleder i farsene jo.
2: Ja, visst må de det.
0: Ja. Ok, ja. Robert.
2: Da må dere ha en takk for fin sending, og takk fortsatt for god kveld.
1: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
2: Ja, ha det godt.
1: Hva er det? Hallo?
3: Ha det godt.
2: Ja, ha det godt.
1: Hallo?
3: Hallo?
4: Hallo, ja.
0: Det var med.
4: Hallo?
3: Hallo? Hallo?
4: Ja, jeg skal vekk. Du?
0: Ja. Det er så mye ekko her, jeg vet ikke hvem som inne på.
4: Jeg skal ta et rom.
0: Hæ?
4: Hører du meg nå?
0: Ja, hva heter du?
4: Ja, vet du hva? Det er også kjellestig, men før du bryr meg av, så var det Berit Kjellest, kona mi, som sa det. Kan ikke du ringe fra meg, og det er lov til?
0: Ja,
1: dere er så gode kunder, du må forlåte det.
4: Ja, for du husker, hun satt her i stolen og grublet, så tenkte på den tingen der.
1: Ja.
4: Ja. Ja. Så sa hun til meg der, du... Enten er det halvliters brusflasker, eller så er det banan. Men så sier jeg, kan ikke ringe og si det?
1: Nei.
4: Nei, men jeg gjorde det likevel.
0: Ja.
4: Så enten er det banan eller halvliters
0: brusflasker. Du må si til Berit at det var feil.
1: Det var feil.
4: Ja, ja det regnet hun var med, men du sa det, ring jeg for å spørre.
1: Ja, ja, du...
4: Og si det.
1: Ja, det er ikke dumt
0: forslag. Ja, da, men det går helt greit.
1: Helt greit.
4: Så får du litt underholdning den stolen da.
0: Ja,
4: ikke det. Ja, men da er det greit, da legger jeg på, så snakkes vi igjen om ikke lenger.
0: Ja, det gjør vi nå.
4: Ja,
0: ha det godt.
4: Ha det godt, ha det.
1: Men, hvorfor ga den slemme stemora utkledd som en gammel heks snevhvit å spise? Og hvilken fisk har skjegg under haka?
0: Men musikk? Ja.

0: Ja, da hatte ich mir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hey.
1: Hey, Todesöklan.
0: Todesöklan, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prøv mig for den der Solmio.
2: Ja.
1: Kan det være et snående var med Elvis?
2: Ja. Ingrid forstod ikke det.
0: Nej.
2: Han sang ikke O Sole Mio, han sang ikke det.
0: Det vet jeg ikke, hva er det som sang han?
2: Det vet jeg.
1: Nei, men
2: han sang It's Now or Never.
1: It's Now or Never, ja.
2: Det var O Sole Mio.
0: Oh. Men den trenger vi her, vet du. Hva det kan være?
1: Nei, jeg har ikke hørt hva det var det.
0: Nei, det er jo den fjerde ting. Vi hadde håpet noen andre kunne ja. Bo den, ikke bare
2: han til Lister. Han til Lister, Farsson.
1: Ja.
0: Han er altså... Han er 24 centimeter lang, og så er han 19 i omkrets.
1: Ja, nei, jeg...
0: Ja,
1: jeg
0: tror
1: jeg stender over den. Jeg stender over den.
0: Du stender over den. Ja, men det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjette.
0: Kjette, ja. Takk for at du ringte. Jeg
1: hilser til Toriva og Lilian, og
0: ja.
1: Så hilser jeg til Arvid Medby. Takk for hilsen på han, og... Ja. Ellers har vi kjent det.
2: Ja.
1: Greit. Greit. Må du ha fint videre.
0: Takk for det.
2: Takk for det, ja.
1: Ja, ha det.
2: Takk for det, ja. Ha det. Da hadde vi en til, hallo. Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo, hallo. Hei, det er Bjørg Nilsen Bredra.
2: Ja. Hva ville du svare på?
3: Jeg vil svare på det der ordet i midten.
2: Ja, det er det.
3: Den første. Med det der kose, så blir det...
0: Kose og lege?
3: Ja, kosedyr og dyrlege.
0: Just det, ja, det er gøy.
2: Det kan ikke bli noe annet.
0: Nei. Jeg er helt Nei. Enig der.
3: Det er bra.
0: Ja.
2: Men du tipper på den tingen?
3: Ja, altså, ettersom jeg... Det er ikke noe høgde på dette her, er det? Nei.
2: Jo,
0: altså, hvis han stender oppe, ser han 24.
2: Han kan ikke stå.
0: Han kan i hvert fall ikke stå, han må helst ligge.
3: Ja, så da tenker jeg på ljuset med noe som er flatt, en tallerken.
0: Nei, han er 19 i omkrets.
3: Ja, da blir han jo rund.
2: Ja,
0: ja og så er han 24 lang.
2: Ja,
3: derfor tenker jeg tallerken, men det er det jo ikke da.
2: Nei.
3: Ja. Nei, da... Tja, vet jeg ikke. Rett og slett.
0: Nei.
3: Nei, når ikke... Ja, det må jo være litt flatt i alle fall.
0: Han er rund.
2: Det er ikke flatt.
0: Nei. Han er rund. Han er 19 i rund omkrets.
3: Ja. En bolle, altså, i skål.
0: Nei.
3: Nei, det kan ikke stå på øykant.
2: Nei,
3: jeg er antagelig ikke så glup som det er i farsom.
0: Nei, det er vel deg som tenker det nå.
3: Nei, dessverre så. Nei, jeg kommer
0: til å det. Men det er familie til Aslo og alt dette her, så det er hvorfor tar det med seg?
3: Akkurat.
0: Slipper han ikke alt på radio, så det er greit for alt du kan få.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja.
2: Så det kan bare gå til farsen.
0: Ja, det kan det.
3: Ja.
2: Det er så greit.
3: Ja, ok.
0: Så det er så greit.
2: Ja.
3: Men jeg må bare hilse. Jeg må hilse til Bjørg og Thor på Borgø, hvis de hører på. Og til dere i studio.
0: Tusen takk.
3: Ja, greit.
2: Ja.
3: Ha det.
2: Ha det, ja. Ha det med til.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo?
4: Åja, hei. Hei, det er Gert Kåfjord.
2: Ja, nå er det nås.
4: Ja, men du, jeg trodde ikke det var noen spørsmål i dag, så jeg bare skulle på, så hørte jeg det var noe. Så,
2: jeg sitter og venter på deg, ja.
4: Ja, men jeg trodde det var han der fulemannen i dag.
0: Det var jo det, men det ble...
2: Men det ble noe.
4: Ja, men jeg fikk med meg et spørsmål her, den der sangen, Lykken er.
2: Ja.
4: Hanne Krog.
2: Ja.
4: Det, var det det?
2: Ja, nå fikk jeg svar. Mm-hmm. Denne lever ute lenge.
4: Ja, han, ja. Mm. Men den er fortsatt.
2: Men så var det den tingen.
4: Ja, så var det den tingen da.
2: Ja, vi har tre ting nå. Og den fjerde tingen. Og de tre har gått til farsen. Og litt
5: farsen
2: og litt
4: vannsen. Nå må ikke de ha noe mer.
2: Nei, de må ikke det.
4: Nei. Nei, hva kan det være for noe? Det er ikke det? Noen glass eller en krukke eller noe sånt.
0: Nei.
4: Nei, det er ikke det. Nei. Men er det noe steintøy? Eller er det
0: nei.
4: Noe?
0: Nei.
4: Nei. Er det noe mykt?
0: Om det er noe...
4: Mykt? Mykt? Noe tøy, stort?
0: Nei, nei.
4: Nei. Nei, det er ikke det heller. Ja, hva kan det være for noe? Vi ser. Noe du kan... En kniv eller noe sånt? Nei.
0: Nei.
4: Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
4: Nei. Men da får du bare høre med neste mann om han ja, vet det.
0: Ja. Det er Fermi, vet
4: ja.
0: Du.
4: Ja, men det er fint. Ja, og det er bare ha en fin kveld videre.
2: Takk i like måte, ja.
4: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Hva heter fantasivennen til Albert Aaberg?
0: Musikk.
2: Ja, musikk.

0: Ja, vi har enda en liten stund igjen, ja. Og begge linjene er ledige. Det er ringer 383-43190. Ja,
1: så kan jeg spørre hvilken selskap står bak nettleseren Chrome? C-R-O-M-E, Chrome. Og så kan jeg spørre hvor mange cent er en amerikansk nickel. Vi har ikke rett og slenge på det.
0: Men vi kan bare ha mer musikk.
1: Ja, det er bare
0: fin. Ja, det er bare fin. Masse musikk.
1: Masse musikk.

0: Ja. Ja. Da har de med en telefon. Hallo.
1: God kveld, det er Ronny Finn i Rofell.
0: Hallo der.
1: Hallo, er dere for Ranøy der også?
2: Ja, vi er her hele tiden. Vi har hengt dere fast der oppe.
1: Vil dere jo også si helge på Ranøy?
0: Ja, det er ikke der leie, ok?
1: Nei, det er en reit det, altså.
2: Ja, det er en reit.
1: Dere er jo gode uansett, det er ikke det. Nei, jeg sier just på nå, bare. Jeg sier just på nå, det er på Ranøy der, så, så.
0: Ja, ja, du er jo også aktiv, ja.
1: Jo da, så det er når han merker selv, når han kommer mer, han kommer mer over her nå på lista nå.
0: Ja.
1: Så, jo da, har du noen spørsmål jo de da?
0: Ja, jeg har bare ordet mitt, men Aslo har vel noen spørsmål?
2: Jeg har jo, ja, hva skal jeg si, fantasivennen til Albert Aaberg, hva heter han?
1: Aalborg.
2: Albert Aaberg.
1: Ja, altså,
2: vet du hvor mye? Nei, det var ikke så lett.
0: Det var ikke så enkelt.
2: Nei, en amerikansk nikkel, hvor mye er det? Hvor mange cent?
1: Hvor mye er en...
2: Hvor mange cent er en amerikansk nikkel?
1: Amerikansk nikkel? Ja, har du noe sånn... Er du fri i antarmskriver noe sånt?
2: Jeg kan si at det er ikke godt å ta alternativ.
0: Det er ikke en alternativ, men du kan få ja og nei. Vil du ha ja og nei?
1: Ja, ta det meg, for det ligger sånn en liten stad med det.
0: Er havelle en fugl?
1: Hvorfor en?
0: Havelle. Er det en fugl?
1: Havel?
0: Havelle. H-A-V. E-L-L.
1: Jeg har aldri hørt, jeg har aldri hørt om det, jeg får, så det får jeg nei, jeg får
0: det. Er du sikker på det?
1: Jeg har aldri hørt, jeg har aldri hørt det, jeg har aldri hørt det,
0: jeg har aldri hørt det, jeg har aldri hørt det. Er du sikker på ikke det er en som heter det?
1: Ja, det kan godt være, altså.
0: Det kan godt være, ja eller nei?
1: Nei, jeg sier ok, da, så det synes jeg mener, så er det ok, så sier jeg ja, da.
0: Så sier du, ja, men det er helt riktig, det er en fugl.
1: Ja, okay, ja vel. Ja, men det er jo okay, da er det bra, da er det rett det, så...
0: Ja, det er greit.
1: Ja, da. Men dere hører meg greit i kveld, da, altså, da. Det er ikke noe greit på deg i kveld, da.
0: Nei,
1: det går veldig bra. Ja, for jeg skulle ned telefonen så godt jeg kunne i kveld.
0: Ja, men hørte
1: det,
0: nei, det er klart.
1: Ja, da sa jeg just foran i kveld, så, ja. Så, just nå, så...
2: Ja, skal du gitte på den tingen?
1: Hva er dere her på i kveld?
0: Vi har en ting som er 24 centimeter lang og 19 i omkrets. Det er den fjerde tingen vi har ute. Det er alltid godt til personalister.
1: Ja, når du sier det. Ja, det er det som er gitt med... Ja, jeg sier... Jeg vet ikke jeg, altså, men jeg... Nei, det er ikke godt å vede, altså, det kan jo være fra det ene til det andre, det, altså, det er helt sikkert, så...
0: Ekko er det, altså.
1: Ja, jeg vet ikke, det blir bare for meg, jeg får pass på den, altså.
0: Du gir pass på den, ja, men det skal du få lov til.
1: Ja, jeg gir pass på den, jeg gjør
0: det. Det er så greit.
1: Men det er viktig bare å ringe inn, vet du, ja, også... Nå var jeg jo, jeg får høre dere godt si, henge på rann, og så kanskje neste helg også, da.
2: Nei, nå tror jeg det er nok.
0: Nei, neste helg er Andreas og Roy. Ja.
1: Da skal vi manne litt frem, skal vi det neste helg, kanskje. Ja.
0: Nei, da blir det Andreas og
1: Roy. Ja, men dere går gode, altså.
0: Det er
1: jo
0: fra mandag,
2: ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men det går greit.
1: Men du, nå får jeg, ja, jeg visste ikke det, men det er bra det. Jeg må få helt lukket fri der inne, og så få helt så uvendt så er det. Da jeg nærger de kroner høyene, Robert Nilsen og Skålbål og Kalle og Kalle, resten av kappingen i farsen nå. Og Linda og Kjell Børker, Mellem og Hamsø på Bro, og jeg og Morten Karl, Johansen på Stavanger, og så Jorg Gittelstad, og jeg var harslønge, så jeg rundt, og sikker rundt i Bobyen, og jeg sikker for meg, og sikker med mygg, så etter de og så der, og så der. Og så må jeg helt se opp Mærbæk og Sten Stillåsen, og så med Rikke Rolandsen, både Sofien, der fikk god hilse på han, og det var nær Spanien, og jeg gikk til varmt der nede, så... Og helst alle kjente rundt som jeg kjenner, så det, ja.
2: Det er så greit.
1: Jo da, men det er veldig bra det, så... Men da snakkes vi sikkert igjen, da. Det blir moro å se om det begynner litt opplengelig til oss til høsten, om vi fjerner Norge på onsdag, vi snakker ganske en helge da, før fjerne.
0: Ja, vi håper på det.
1: For å se om vi kan få til et eller annet. Det er jo gøy at man får til et eller annet i kvelden samtrer det som ringer inn på Radio Lyngdal. Ja. Ja. Mm.
0: Men det er så gøy, Ronny.
1: Ja. Det er bra, du får ha en god helg også, så får du ha en god sommer.
0: Ja,
1: ha det
0: godt.
1: Ja, ok, ja. Ha det godt. Ja.
2: Da var det en til. Hallo.
3: Det var Ernst Mathias.
2: Ja, nå var han sent ute i kveld.
3: Det var sent, ja.
2: Ja, du skal vel tippe på denne tingen.
3: Det tår jeg ikke. Jeg vet ikke.
2: Du vet tingen. Det, ja.
0: Han er 24 centimeter lang, og så er 19 i omkrets.
3: Og 19 i omkrets, det var da voldsomt. Ja, nei, da tror jeg ikke jeg greier å finne ut av det.
2: Du kan jo prøve.
3: Ja, kunne jeg. Ja.
2: Ja, kunne du det?
3: Ja, en vase.
0: Nei, du, nå har vi hatt ute tre ting som har gått ut.
2: Alt har gått til farsen.
0: Farsen og vase. Så må jeg høre om du er like god der og ute.
3: Ja, nei, jeg er ikke der.
0: Nei, da, men... Det går helt greit.
3: Mhm.
0: Ja. Men har du fått noen spørsmål?
2: Ja, du får det.
3: Jeg vet ikke
2: du, hva det blir spørsmål. Hvor høy var han? Og hva er lavvann av flo og fjære? Hva som er høy var han?
3: Høy var han?
2: Ja.
3: Det er flo.
2: Ja.
0: Så flink du var.
2: Det vet jeg. Det vet jeg fra Vestland når vi var der. Det var forferdelig når det var fjerde. Fant mest ikke igjen båtene. De lå jo som en liten sånn livbåt nedi. Langt nedi.
3: Ja, langt nedi. Ja.
2: Ut i Haiti, ja.
0: Ja, skulle du hilse til noen, Ernst?
3: Det må jeg gjøre.
0: Det må du
3: gjøre. Uvensene, min kjære Edith.
0: Ja, det må du.
3: Ja, og så må jeg... Er det dere igjen nå, du? Ja, det... for koselig da.
0: Gikk du plutselig opp for deg nå?
3: Ja. Du er jo fullt av folk, Jørgen.
0: Å, ja.
3: Og vi ser det på utsida av du,
0: Jørgen. Ja, så koselig.
3: Ja, bare nyde varmen av kvelden.
0: Ja. Det er sant.
3: Så jeg hilser til Torstein og Langeland. Og så Stein Bjørnevåg.
0: Ja.
3: Og så må jeg sende en hilsen til Kjetil Josland og Hanne. Jeg vet ikke hvor det er, Hanne.
0: Nei.
3: Men de skal jo snart gifte seg.
2: Så er det det?
3: Ja.
2: Hva er det?
3: Hva er det?
0: Ja, sånn er det. Jeg skal jo snart i bryllup.
3: Skal du?
0: Ja, helt til Spania.
3: Oi!
0: Et barnebarn som skal gifte seg der nede.
3: Hva er henne?
0: Nede i Barcelona.
3: I Barcelona, ja.
0: Ja.
3: Jeg hadde en datter som gifte seg på Gran Canaria, og det var en fantastisk... Det var 54 fra Norge som reiste ned.
0: Ja, jeg tror vi blir rundt 60 her.
3: Oi, du verden. Ja, det er en opplevelse, vet du.
0: Helt sikkert.
3: Ja, så jeg tar minst den presten. Det, jeg glemmer aldri den presten. Det er fantastisk.
0: Ja.
3: En baptistprest.
0: Ja.
3: Og han holdt en tale, og det var... Ja, det var noe tårer,
0: Det er nok det.
3: Og det var noe alvor, og det var
0: en
3: sånn tale han har holdt.
0: Ja, men det er bra.
2: Ja.
0: Ja, det er så greit, Ernst. Vi har en telefon til her, som vi røkker før vi stenger.
3: Ja, nå må dere bare ha en fin kveld videre.
0: Ja, takk for det, ja.
3: Og jeg må jo sende en hilsen til dere også.
0: Ja, det må du, ja. Takk for det.
3: Ja, lage så fint program for dere. Tusen takk.
2: Ja,
0: greit det. Ha det godt.
3: Ja, hei, ha det godt.
2: Da var jeg ikke.
0: Hallo.
4: Hei, hei.
0: Hvem
4: var det? Eline. Det var Eline Øksendal Torland.
0: Fikk ikke meg navnet ditt.
2: Eline Øksendal.
4: Øksendal Torland.
0: Jeg bare skriver et navn.
2: Ja.
0: Eline Øksendal skriver.
4: Ja, gjør det.
0: Ja, ikke det nok?
4: Det er nok.
0: Ja. Hva du vil svare holder. På?
4: Du, det var det der 19 centimeter i diameter.
2: Ja.
0: Ja.
4: Omkrets. Kan det være en termos?
0: Nei.
4: Nei?
0: Nei.
2: Det kan ikke stå.
4: Det kan ikke stå.
2: Nei.
4: Nei, da er jeg tom. Har du svart på fantasivennen til Albert Aarberg?
2: Nei.
4: Skybert.
2: Skybert, ja, ja, da har vi den.
0: Han var god, Albert Aarberg. Jeg leste mange av de bøkene for barna.
4: Ja, han var god.
0: Ja, var det.
4: Mm. Ja, men sant. Da, det var det jeg hadde.
0: Ja, da tror jeg mest du blir den siste endringen i kveld.
2: Ja.
4: Så fint.
0: Ja. Det så da må du høre etterpå trekninger. Ja.
4: Det skal vi gjøre. Tusen takk. Ja. Må dere ha en god kveld.
0: Takk i like måte. Ha det godt.
4: Ha det.
2: Ja.
0: Skal vi bare få noe musikk, ja, og så skal vi begynne å trekke?
2: Ja. Mm.

0: Ja, da har vi foretatt et trekning.
1: Ja.
0: Og den første gevinsten, det var en pizza ifra Harry. Og det var rett og slett Berit Kjellesvik.
1: Nå må hun snart komme igjen.
0: Nå var han å hente en lapp på pizza i dag.
1: Nå kan jeg hente snart pizza til hele familien.
0: Ja,
1: nå kan
0: ta med hele familien.
1: Ja, det kan de.
0: Og gå på Harry eller pizza. Ja. Okay, selv om ikke hun ringte en, så ringte han for henne, men hun ble i hvert fall nedskrevet, og hun vant pizza.
1: Mm.
0: Og den beautybaggen med masse fine produkter ifra en fin klinikk her i Assyria Beauty Klinikk, den ligger i sentrumsgården i alléen. Det var det Solveig Bø Egeland.
1: Men vi må jo si det med Harry. De er jo fantastisk hver
0: De har holdt på lenge nok hver
1: fredag. Ja, det er
0: og den pizzaen er kjempegod.
1: De skrøyde veldig av den.
0: Vi har selv hatt den, den er kjempegod.
1: Mm.
0: Men så var det en bag ifra Sparebanken, eller SR-bank, med en refleksvest.
1: Ja, sånn, men som ikke vest, men
0: sånn, sånn seler. Ja, sånn kjempegreier. Ja. Det var det Ernst Mathiasen som vant.
1: Ja, helt på slutten var han nesten.
0: Helt på slutten var han nesten, ja. Så da har vi kommet til veis ende, og da vil vi bare takke alle dere som ringte inn og var med under og dere enda en kveld.
1: Ja.
0: Og så takker vi veldig masse til Johannes.
1: Ja, vi er så glad vi fikk han igjen.
0: Vi er så glad vi har Johannes.
1: Ja. Men de skal vel ringe det, men nå behøver ikke de ringe.
0: De er fra Vanse. De behøver ikke
1: ringe.
0: Ikke hun fra Vanse heller.
1: Nå tar jeg med det han der, hva heter han? Martinius.
0: Martinius.
1: Og Tommy.
0: Ja. Så da vil Ingrid Høyler bare si takk for
1: og
0: seg.
1: Og det gjør Aslaug alt nå, og så vil vi takke så masse til Johannes.
0: Det vil vi.
1: Han er god med den musikken og tar imot telefonen.
0: Så høres vi sikkert snart igjen.
1: Ja, sikkert plutselig.
0: Ha en god kveld og god natt.
1: Natt og natt.